mene rekubam, čeh dume prašubo, da žena prav nobene nima prednosti pred flašu. Prav nobene. Razen ene. Vino spil boš, anti ostale prazne flaše bojo. Žene, zmiram, mil boš, puhne! Bale.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

pił, czy nie by pił, by był, że żył. Czy pa był, by żył, czy był.

0: 生你所迷离。
1: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatel radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Srakača za jezikovne nasvete. Današnjo oddajo, kot tudi vse ostale, pripravlja prevajalska agencija Limeta. Tokrat pa bo govor o težjih primerih rabe predlogov. Predlogi so nepregibna besedna vrsta, ki nam pri pisanju načeloma ne povzročajo velikih težav, zato današnji članek na tem mestu zaključujemo. Hvala za obisk. Res je, da s predlogi S, Z, K in H v besedilih večinoma stojijo pravilno, če vam...
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

Ura je 6, čas za novice na Radio Sraka. Predlog zakona o javnom skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku, je včeraj sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Odbor državnega zbora za pravosodje je včeraj z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona v skoku, ob čemer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. V cisterijanskem samostanu v Stični na Dolenjskem bo danes potekal že 45. festival Stična mladih. Osrednja letošnja tema bo ljubezen, festival pa bo zaznamovan tudi s 30. obletnico prvega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Organizatori Zavod Katoliška mladina obljubljajo bogat festivalski program. Na tuje, zaradi okrepljenih spopadov v Jemnu so se poslabšale že tako kritične humanitarne razmere v državi, so včeraj opozorili Združeni narodi. V Jemnu je bilo v zadnjih tednih od zaostritve spopadov razseljenih že več kot 112 tisoč civilistov, skoraj 3 tisoč ljudi pa je zbežalo čez Rdeče morje v Džibuti. Kubansko električno omrežje je včeraj ponovno povsem odpovedalo, je sporočilo Ministrstvo za energijo te države na omrežju X. Vzrok električnega mrka zaenkrat še ni znan. V včerajšnjem napadu na sedež policije v mestu Kohat na severozahodu Pakistana je bilo ubitih najmanj 21 ljudi, med njimi številni policisti, več kot 70 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti. Med ubitimi naj bi bilo tudi več napadalcev. V eksploziji avtomobila bombe je bila močno poškodovana tudi mošeja. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da s takojšnjim učinkom prepoveduje vstop televizijskima mrežama CNN in MS Now ter spletnemu mediju Politico v Belo hišo. Medije je obtožil objavljanja lažnih informacij o njem, njegovi vladi in ZDA. Napovedal je tudi možnost izključitve drugih medijev. Šport. Slovenski tenisači so na pragu vrnitve v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Včeraj so v Ljubljani dobili 2 dvoboja proti Izraelu, tako da za končno zmago potrebujejo le še 1 točko. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo počasi jasnilo. Na Primorskem bo prihodnost zapihala šibka burja. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7, najviše dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo delno sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Hladneje bo, v torek bo sončno in razmeroma sveže. Pihal bo veter severnih smeri. Poglejmo še temperature po Sloveniji. 5 uri, Belje pri Novi Gorici, jasno 15, Celje 14, Črnomelj 17, Kočevje 14, Kredarica pretežno jasno 4, Maribor oblačno 15, Portorož jasno 18, Ljubljana oblačno 16, Murska Sobota pretežno oblačno 14 ter Novo mesto oblačno in 16 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je v razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu oviran promet previdno. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: 6:12, kaže ura na Radiju Sraka. Nadaljujemo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim, tukaj pa Janez iz grada Savela Krajine.
0: Janez, pozdravljeni, kako ste, kako je v Beli krajini?
1: V redu zaenkrat.
0: Izvolite, katero vam pošljem?
1: Oliver Dragojevič, Tiha noč.
0: Tudi ta je pripravljena, Janez. Hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Lep dan želim.
0: Tudi vam.

0: Kruh je naše osnovno živilo in osnova za nje moka, voda in dodatki. Katere so glavne sestavine krušne moke? Osnovna sestavina krušne moke je lepek in drugo, več pa seveda v današnjih nasvetih za vodenje gospodinstva z gospo Heleno Mrzlikar, točno ob 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, komu in odkot?
1: Tukaj pa Elica iz Roj pri Čatežu.
0: Elica, pozdravljeni, tudi vi ste zgodaj ostali danes.
1: Ja, tudi. To je kar večkrat takole, kar približna ena ura, vedno.
0: Izvolite, kako vam lahko polepšam to jutro? Katero vam pošljem?
1: Ja, hvala lepa. Poslušala pa bi mamine rože od fantov vseh vetrov. Lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Najprej bi pozdravila tebe, Blaž.
0: Hvala lepa.
1: Ja, svojega brata Milana, ženo Anico, Dušana, Milana, Klaudijo. Ampak želim vsem skupaj čim prejšnji prihod Slovenijo, da se bomo tudi videli, ne samo slišali.
0: Elica, upam, da se čim prej vrnejo v domovino, vaši svojci. Ja. Vam pa hvala lepa za klic in lepo hvala. Soboto.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: 0720-23-22-800, naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com ali pa kar preko Facebooka Do glasbene želje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marija iz Novega mesta.
0: Marija, pozdravljeni tudi.
1: Da, nisem v Novem mestu, govoril.
0: Aha, no, blizu.
1: Da.
0: Marija, izvolite, katero vam pošljemo Gabrija?
1: Kruh in sol ansambl Frančič.
0: Ja, tudi ta je pripravljena. Marija...
1: Pa pozdravo bi vse, kada poznajo po vas v studiju.
0: Hvala lepa, vračam pozdrave. In
1: hvala za pesico, pa na sredenje.
0: Vse dobro, tudi vam. Hvala za klic.

0: 26 minut, kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Blaž, tukaj Mirko iz Krmelje.
0: Mirko, pozdravljeni. Zelo zgodaj ste ostali, je vedno tako?
1: A, to vsak dan.
0: Kako vam lahko polepšam tole jutro, Mirko? Izvolite, katero pesem?
1: Od skupine Galus Angelica.
0: Ja, zanimiv izbor. Mirko, pesmica je pripravljena. Tudi vam eno lepo soboto in ostanite v naši družbi.
1: Ja, hvala za pesmi, lep dan, adio.
0: Poglejmo še sporočilca, ki so prispela v naš nabiralnik. Pozdravljeni, eno lepo, deževno, dobro jutro iz Primorske. Rada bi slišala tri kitice za mami od Damjana Čamernika. Hvala lepa, je napisala poslušalka Francka. Dobro jutro, prosim za glasbeno željo od fantov z Praprotna Slavček. Hvala, lep pozdrav, je napisal poslušalec Milan. Dobro jutro, rada bi slišala pesem Veselo na Pohorje ansambla Fante izpod Rogle. Hvala za pesem, lep pozdrav vam in vsem poslušalcem, pa je napisala Albina iz Reč.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pride James Bond v en razvpit lokal, znan potem, da se tam zbirajo najlepše dame. Pri šanku sreča čudovito, dolgonogo, dolgolaso in na pravih mestih zaobljeno lepotico. Vrže ji dolg pogled, nato pa pogleda na uro. In tako še nekajkrat. Pa ga ogovori lepotica. Kaj pa je tako zanimivega na uri? In odvrne James Bond. Tole je najnovejši model ure. Z njo komuniciram preko alfa žarkov. Pa praša lepotica. A ja? Kaj pa ti pravi ta tvoja ura?
3: Ja, ravno kar mi je povedala, da ne nosiš spodnjih hlačk.
2: Lepotica rahlo zardi, potem pa reče. To pa ne bo res, sej imam spodnje hlačke.
3: Bond pogleda na uro, jo potrka in prinese k ušesu, pa pravi. Jebem ti, pa res prehiteva za eno uro.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Gozdarstvo Lipovec, sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka.
1: Predlog zakona o javnom skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku, je včeraj sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Odbor državnega zbora za pravosodje je včeraj z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona v skoku, ob čemer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. V cisterijanskem samostanu v Stični na Dolenjskem bo danes potekal že 45. festival Stična mladih. Osrednja letošnja tema bo ljubezen, festival pa bo zaznamovan tudi s 30. obletnico prvega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Organizatori Zavod katoliška mladina obljubljajo bogat festivalski program. Na tuje, zaradi okrepljenih spopadov v Jemnu so se poslabšale že tako kritične humanitarne razmere v državi, so včeraj opozorili Združeni narodi. V Jemnu je bilo v zadnjih tednih od zaostritve spopadov razseljenih že več kot 112 tisoč civilistov, skoraj 3 tisoč ljudi pa je zbežalo čez Rdeče morje v Džibuti. Kubansko električno omrežje je včeraj ponovno povsem odpovedalo, je sporočilo Ministrstvo za energijo te države na omrežju X. Vzrok električnega mrka zaenkrat še ni znan. V včerajšnjem napadu na sedež policije v mestu Kohat na severozahodu Pakistana je bilo ubitih najmanj 21 ljudi, med njimi številni policisti, več kot 70 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti. Med ubitimi naj bi bilo tudi več napadalcev. V eksploziji avtomobila bombe je bila močno poškodovana tudi mošeja. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da s takojšnjim učinkom prepoveduje vstop televizijskima mrežama CNN in MS Now ter spletnemu mediju Politico v Belo hišo. Medije je obtožil objavljanja lažnih informacij o njem, njegovi vladi in ZDA. Napovedal je tudi možnost izključitve drugih medijev. Šport. Slovenski tenisači so na pragu vrnitve v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Včeraj so v Ljubljani dobili 2 dvoboja proti Izraelu, tako da za končno zmago potrebujejo le še 1 točko. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo počasi jasnilo. Na Primorskem bo prihodnost zapihala šibka burja. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7, najviše dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo delno sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Hladneje bo, v torek bo sončno in razmeroma sveže. Pihal bo veter severnih smeri. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Katerega izbrala bo, se pa te knjiga mo.
3: Mi smo.

7 minut, kaže ura, na Radiu Sraka pa bomo prelistali današnje Delo. Požarni zid še stoji, pritisk AfD se povečuje. Stranka Alternativa za Nemčijo je po prepričljivi zmagi na volitvah v Saški Anhaltu in tik pred jutrišnjimi volitvami v Klenburgu pred Pomorjanskem in Berlinu še povečala pritisk na nemško politično sredino. Vprašanje ni več le, ali bo tako imenovani požarni zid do AfD formalno ostal, ampak predvsem kako dolgo ga bo mogoče vzdrževati v parlamentarni praksi, predvsem v vzhodnih deželah, kjer skrajna desnica dosega več kot tretjino ali celo več kot 2/5 glasov. Pri delu na domu ni pomembno samo delojemalska stran, pomembno je tudi, kako na to gleda delodajalec. V mestnih občinah je več kot 90 tisoč gospodinjstv priklopljenih na daljinsko ogrevanje. Pred novo ogrevalno sezono so preverili, koliko bo gospodinjstva topel dom stal letos. Zdravniki lani izdali skoraj 140 tisoč receptov, njihova vrednost presegla 21 milijonov evrov. Različnih zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, ki so učinkovita tudi pri zmanjševanju telesne teže, je vse več tudi v Sloveniji.

Sobotno dopoludne na Radiu Sraka prebiramo časopise. Slovenske novice. Ugrabili so ga in oropali. Pet moških ga je zvezalo in mučilo, z orožjem so mu merili v glavo. Luka G. naj bi vedel, kdo je ukradel majorjevo orožje, drogo in denar. Zastrupil jih je, zato bo delal v korist družbe. Postonski podjetnik Matjaž Mikuletič se bori za vračilo opreme. Zasegli so mu jo po zastrupitvi kupcev z njegovimi sladkarijami. Naj bo pot zaradi podora spet zaprta. Na začetku tedna so opozorili na smrtno nevarno pot na Bavški Grintavec v Slovenskih novicah. Poglejmo še današnji dnevnik. Vsebinsko nepojasnjena ostaja napoved predsednika vlade, da bi se 50 tisoč zaposlenih v javnem sektorju lahko prezaposlilo v zasebnem gospodarstvu. Razkrivamo, koliko je NLB pripravljen odšteti za DBS. Potem, ko se je Nova Ljubljanska banka skupino prva dogovorila za nakup dobre četrtine delnic v Deželni banki Slovenije, je včeraj sklenila pogodbo s Skadje Group za nakup še dodatnih skoraj 30% delnic. Obenem se z drugimi lastniki dogovarja o nakupu preostalih delnic v tej banki. Kaj se dogaja v zakulisju in koliko je NLB pripravljena odšteti za Deželno banko Slovenije, več v današnjem dnevniku in prijetno branje.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorskih postaj Ruda, Razbor in Polje Listca. V ponedeljak 21. septembra predvidoma med 7.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Šmarje 3 nizkonapetostno omrežje Pavkovič Oslovnik v ponedeljak 21. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Dvorc v torek 22. septembra predvidoma med 7.30 ter 8.15 in med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ruda, Razbor, Zagradec, Podgorica, Vas, Ledina Vas, Pecelj, Zdole in Podgorica. V torek 22. septembra predvidoma med 8.15 in 13.30. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško most in Krško Dalmatinova. V nedeljo 20. septembra predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Glake nizkonapetostno mreže Molan Petan proti glavni cesti. V torek 22. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Kalce Naklo nizkonapetostno mreže Kalce Naklo Levo. V sredo 23. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Gora nizkonapetostno omrežje vodovod Straža. V torek 22. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Banovec v četrtek 24. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec nizkonapetostno omrežje Sušica Banovec v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: Z nami niste sami. Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Za odlično vino je pomembna prava njega. Izkoristite brezplačno svetovanje našega strokovnjaka za njego mošta in vina. Obiščite nas vsak torek in petek med 8 in 12 uro v vrtnem centru Trebnje ali tehnični poslovalnici Črnomelj, kmetijska zadruga Trebnje, Krka.
3: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
4: Ja, hitre prste pa...
3: Ti bom dal hitre prste, smrkavec, pošteno moraš živeti.
4: Ja se klih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
5: Munda, osebno do glasbe.
6: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
6: Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert Obličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopajo skupine pevcev in godcev, učenci osnovne šole ter domači rokodelci. Vstop je prost, prostovoljni prispevki dobrodošli. Veselijo se vašega obliča.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Kruh je naše osnovno živilo in osnova zanj je moka, voda in dodatki. No in katere so glavne sestavine krušne moke? Osnovna sestavina krušne moke pa je lepek in drugo. Star rek pravi, kruh naredita roka in moka. No, skozi razvoj je človek poglabljal svoje znanje o žitu, saj je v vseh civilizacijah in kulturah predstavljalo osnovno živilo. Do danes smo razvili že veliko različnih sort žit in spoznali njihovo hranilno sestavo. Vsakdo, ki se ukvarja s pripravo hrane, mora poznati osnovne lastnosti posameznih vrst žit in predelavo. Žita delimo po razcvetju na klasasta, kot so pšenica, pira, rž in ječmen, ter lasasta, kot so koruza, proso, riž, ovec in sirek. Žitu podobni rastlini pa sta ajda in soja. Po uporabnosti pa delimo žita na krušna in nekrušna. Delitev temelji na sestavi njihovih beljakovin, saj iz nekrušnih žit ne moremo dobiti takšno moko, ki bi bila uporabna za peko kruha. Zrno sestavljajo ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe, mineralne snovi, vitamini in encimi. Glavne beljakovine v žitu so albumini in globulini, ki so topni v vodi, ter gliadini in glutenini, ki niso topni v vodi in tvorijo lepek. Od beljakovin, ki sestavljajo lepek, je odvisna pecilna vrednost moke. Najboljša je v pšenici, rži, ječmenu in piri. Maščobe, zaradi katerih postanejo moke žarke, se nahajajo v kalčku zrna in v alevronski plasti. Olje pšeničnih in koruznih kalčkov vsebuje veliko vitamina E in nekaj vitamina B1. Kalček je nosilec življenja, saj se iz njega razvije nova rastlina. Okus kalčka spominja na okus orehov in kruhu daje tudi barvo. Moknati del zrna ali meljak sestavlja jedro žitnega zrna in je skoraj brez vitaminov in rudnin. Iz meljaka pridobivamo z mletjem poleg moke še zdrob in škrob. Največ zaščitnih snovi je v otrobih, zato je le moka iz celih zrn polno vredna. Med ogljikovimi hidrati prevladuje škrob, nadalje sladkorji, kot so maltoza, fruktoza in glukoza, pa so v zelo majhni količini. Žitno zrno vsebuje tudi encime, ki so našemu organizmu nujno potrebni. Za razgraditev škroba pri pripravi testa je odločilnega pomena amilaza, za cepitev beljakovin pa proteaza. Pri nepravilnem skladiščenju moke lipaze cepijo maščobe, zato se poveča kislost moke. Lahko nastanejo še druge spremembe, kot so kaljenje žita, zmrznjena pšenica, nedozorela pšenica in pšenica, ki je peščena. Moka iz takšne pšenice ni primerna za peko kruha, ker slabo vpija vodo in postane lepljiva. Iz zamrznjene pšenice pa se testo trga. Moki se lahko spremeni okus in barva zaradi prisotnosti plevelov, kot so kokal, polski črnilec, omamna ljulka in podobno. Velikega pomena je tudi čistoča in zaščita skladišča, s katero preprečimo vse dejavnike, ki povzročajo okužbo in kvarjenje. No, in še nekaj besed o tem, kako preprečimo staranje kruha. Z izrazom svež kruh ne smemo pojmovati samo izdelkov, pečenih pred nekaj urami, ampak je svež kruh tisti, ki ostane dalj časa aromatičen in okusen. Izguba svežine nastane v sredici kruha, takoj po pečenju. Ta ni samo posledica sušenja skorje in sredice, temveč nastane v sredice zapleten kemični in fizikalni proces, ki mu pravimo retrogradacija škroba. V tem primeru nezaklejen škrob oddaja vodo, ponovno dobiva kristalno strukturo, sredica postaje nepovezana, drobeča, suha, brez značilne arome in okusa. Skorja postane tudi rahlo nagubana, delno pa se spreminja barva skorje. Iz svetlečega se dekstrina ali karamela nastaja neizrazita, manj svetleča barva. Pravimo, da se kruh stara. Pri peki je pomembno, da v sredici kruha v čim krajšem času zakrknejo beljakovine, to je pri 57 stopinjah Celzije, nato pa pri 62 stopinjah zakleji škrob. Tako zadržimo vso količino vode v škrobu, ki smo jo dodali pri zamesitvi. Zato naj bodo začetne temperature visoke, do 200 stopinj Celzija. Pomemben pa je tudi čas peke. Če je prekratek, škrob ne zakleji popolnoma, zato pozneje pri ohlajanju odda preveč vode. Pri predolgi peki pa iz zaklejenega škroba odzamemo vodo, zato sredica postaja suha in se drobi. Ni primerno, da kruh ohlajamo na prepihu, niti da ga pokrivamo takoj po pečenju. Če vroč kruh pokrijemo, postane skorja nagubana, nesvetleča, kar je znamenje že staranja. Enake posledice nastanejo, če kruh shranjujemo v plastični vrečki ali v hladilniku. Navidezno je skorja mehka, vendar se sredica izredno drobi. Izgubo vlage preprečimo z zamrzovanjem pečenih izdelkov. Ohlajeno štruco narežemo na 2 cm debele rezine, jih zložimo v vrečke in takoj zamrznemo. Kruh lahko hranimo 3 mesece pri temperaturi minus 18 stopinj. Zamrznen kruh lahko odtajamo počasi pri sobni temperaturi ali pa hitro pri višjih temperaturah. Narezanemu kruhu odstranimo vrečko in ga tajamo približno 60 do 90 minut pri sobni temperaturi. V nekaj minutah pa odtajamo kruh v pečici z infragrelcem in najhitreje z mikrovalovi. Vedno odtajamo le tolikšno količino kruha, da jo lahko porabimo naenkrat.

Oddajo nadaljujemo o pomenu lepka v krušni moki. Žitno zrno je pokrito s plodovno lupino ali plevo. Pod plevo je semenska kožica, to so otrobi, in njej sledi alevronska plast. Jedro zrna je meljak, na priostrenem delu zrna pa je kalček. Plevo pri nekaterih žitih odstranijo že pri mlačvi, kot je pri pšenici in rži, pri drugih pa pozneje z luščenjem, kot riž, ječmen in oves. Semenska kožica vsebuje celulozo, mineralne snovi, to so kalcij, fosfor, kalij in železo, ter vitamine iz skupine B, nadalje še vitamin A, E in D. To plast pri mletju lahko odstranimo in dobimo otrobe. Alevronska plast vsebuje predvsem beljakovine. Jedro zrna pa je meljak, ki ga sestavlja preplet celic, iz katerih so zrnca škroba. Kalček pa vsebuje celice za nastanek nove rastline. Zato vsebuje vse hranilne snovi. Tako beljakovine, ogljikove hidrate, veliko ima predvsem maščob, zaradi katerih postane moka po daljšem nepravilnem skladiščenju žarka ter mineralnih snovi in vitaminov. Pšenica ima od vseh žit največ beljakovin, povprečno 10-12%. Količina beljakovin je odvisna od sorte, klimatskih razmer in načina obdelave zrna. V pšenici sta beljakovini gluten in gliadin, ki tvorita lepek. Zelo malo pa ima pšenica albumina in globulina. Lepek se v vodi ne topi. V mrzli vodi počasi nabreka, v topli pa hitreje. Nabrekanje pospeši še dodana sol ali kislina. Z gnetenjem in stepanjem testa se lepek enakomerno porazdeli po masi. S tem postane testo elastično in raztegljivo. Pri 75 stopinjah Celzija lepek v testu zakleji in naredi skupaj s škrobom in drugimi

0: kovinami trdno ogrodje, ki daje testu mrežasto strukturo. Veliko lepke ima lepšenica in nekoliko manj rž, zato imenujemo jih krušni žiti. Druga žita nimajo lepka, prav tako imajo žita le 6-7% beljakovin. Pšenica je torej najpomembnejše žito, tako po velikosti zasejanih površin, kot tudi po pomenu prehrani. Iz nje dobimo najbolj kvaliteten kruh. Med stare domače sorte pa spada trda pšenica, ki ima steklast prerez, vendar jo zaradi slabšega pridelka vse manj pridelujejo. Namesto velikega hlebca je pogosto bolj ekonomično speči več manjših kruhov, ki jim dodamo različne sestavine, lahko pa jih tudi zamrznemo za nekaj mesecev. Mehkobo in voljnost dosežemo, če testu dodamo kuhan krompir, pinjenec ali pa celo skuto. No, za pripravo skutnega kruha s sadnim, odnosno suhim sadjem, pa potrebujemo polnozrnato pšenično moko, kvas, mlačno mleko, sladkor, pusto skuto, nekaj sladkega suhega sadja, jajce, sol in rumenjak za mazanje. Iz mešanice mleka, kvasa, sladkorja in malo moke pripravimo kvasec. Moko presejemo v skledo in naredimo jamico, v katero vlijemo kvasec in pustimo vzhajati. Nato dodamo jajce, skuto in nadrobno zrezano suho sadje. Vse skupaj pregnetemo in pustimo vzhajati na toplem. Zatem testo oblikujemo v hlebčke, ga premažemo z vodo ali jajčnim rumenjakom. Hlebčke pustimo ponovno vzhajati in ko narastejo, jih spečemo pri 180 do 200 stopinjah. Še vroče premažemo z vodo, da se svetijo. Lahko pa enako količino testa oblikujemo še v druge oblike, štručke manjše, kifelčke in podobno, in jih delno ohlajene embaliramo v plastične vrečke in dobro zamrznemo. Pogosto nam pri kuhanju žitnih zrn dela težave dodajanje vode na dano količino zrna. Torej, kako se bomo navadili na pravilno dodajanje vode? In sicer, dobro je, da si zapomnimo, na en del zrna dva dela vode. Torej, vse, kar potrebujemo za pravilno kuhanje žitnih zrn, je dovolj velik lonec s prilagajočo se pokrovko in dovolj časa, da se zrna enakomerno zmehčajo. Pred kuhanjem dobro speremo zrne v hladni vodi in nato dolijemo mrzlo vodo v razmerju 1:2. Okus žita vedno poudarimo s ščepcem soli. Tri dele vode vzamemo le za kuhanje divjega riža in ječmena. Priporočljivo je, da zrne pred kuhanjem namakamo več ur in s tem skrajšamo čas kuhanja. Vedno skuhajmo večjo količino, kot jo trenutno potrebujemo, saj se žito dobro hrani dan ali dva v hladilniku in celo več mesecev v zamrzovalniku. Žitno klasje je svojo vsebino že tisočletna hrana za ljudi in živali. Starodavno žito, imenovano ščir, je polno vlaken in beljakovin. Nekoč je bil temeljna hrana Aztekov. Častili so ga kot rastlino, ki daje življenjsko moč. Majhna zrna, ki imajo srednje izrazito okus, so okusna v solati ali pečenih jedeh, lahko pa jih pripravimo kot vroče kosmiče. Nam manj znan je pšenični bulgur, ki je narejen iz kuhanih zrn v pari in nato posušen. Ker se zelo hitro skuha, je primeren kot priloga začinjena, na primer z bučnimi semeni. Znana pa je tudi hibridna pšenica, imenovana kamut, in je primerna za vse, ki so alergični na beljakovino gluten v navadni pšenici. Iz nje lahko pripravimo kosmiče in kruh. No, za preobčutljive ljudi je primerna tudi pira, ki vsebuje veliko več beljakovin in železa kot druga žita. Ima pa manj glutena. Iz pirine moke lahko naredimo slano pecivo, sladko pecivo, kruh in podobno. Zelo zdravo žito pa je oves v obliki ovsenih kosmičev. Oseno zrne se najmanj obdela s paro, in sicer kot prvi postopek, nato se pa splošči in dobro presuši. Priprava jedi iz ovsenih kosmičev je zelo hitra in hranljiva za telo. Najbolj priljubljeno zrne na svetu pa je verjetno riž. Pri belem rižu so odstranjene luščine, pa čeprav je v njih poglavitni del hranilnih snovi. Izjemen vir vitaminov, mineralov in vlaknin je rjavi riž. Kratko zrnati rjavi riž ima najmanjša zrna v družini rižev in vlažno strukturo. Najhitreje pa se skuha sladki rjavi riž, ki je sladkastega okusa z lepljivo teksturo. Med zelo okusne vrste riža pa prištevamo tudi basmati in kokuko ali rožnati riž, ki je znan tudi kot riž suši. Ima kratka zrna in je lepljiv. Divji riž ne sodi v družino rižev, ampak je to seme severnoameriške vrste trave. Skoraj črna iglasta semena so pražena in imajo rahel okus po orehih. Za pripravo narastkov ponavadi vzamemo riž, zdrob ali testenine različnih velikosti in oblik. Moke, zdrobi, kaše in kosmiči se ujemajo skoraj z vsemi okusi živil, najbolje pa sladkim sadjem v obliki narastkov, strjenk, pudingov, zloženk in podobno. Tako, lep dan vam želim še naprej. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, 38 minut kaže ura na Radiu Sraka, pa je na vrsti redna sobotna oddaja, v kateri izbiramo vižo dneva. Za vas smo pripravili tri valčke, vsi so jesensko obarvani. Pa kar pričnimo s prvo vižo oziroma s prvim predlogom za vižo dneva, ansambl Borisa Kovačiča, valček nosi naslov Jesenska.

Poslušali smo torej prvi predlog za Vižo dneva, ansambl Borisa Kovačiča Jesenska. Pa pojdimo k drugemu predlogu, ansambl Jožeta Krežeta. Valček nosi naslov Ne bo ga nazaj.

Poslušali smo torej drugi predlog za današnjo vižo dneva, ansambel Jožeta Kržeta Ne bo ga nazaj. Pred nami pa je še tretji predlog, ansambel Viški fantje, Jesen je spet prišla.

0: 8 in 39 minut, kaže ura, naj ponovim tri predloge za izbor Viže dneva. Prvi predlog, ansambl Borisa Kovačiča, Jesenska. Drugi predlog, ansambl Jožeta Krežeta, Ne bo ga nazaj. In kot tretji predlog smo poslušali ansambl Viški fantje, Jesen je spet prišla. Telefonski številki 0733 22 100 in 0733 22 800 sta od tega trenutka naprej odprti za vaše klice. Dobro jutro, dober dan.
1: Lep dober dan, gospod Baš, Frank tukaj.
0: Frank, pozdravljeni.
1: Veste, odločil kar za prvo, Boris Kovačič in nežen glas Stanke, ki tako lepo
0: pripjevala. Ja, čudovita je, ja. Frank, prvi glas za ansambl Borisa Kovačiča, vse dobro v tej soboti.
1: Prav lepo tudi vam v studiju in na svidenje.
0: Hvala lepa in dobro jutro, dober dan.
2: Enešenski pozdrav iz Ribence, z vami Darinka.
0: Darinka, pozdravljeni, izvolite.
2: Jaz bi pa dala glas tretjemu predlogu. Torej, vse lepe jesenske.
0: Viškim fantom in jesen je spet prišla. Darinka, tudi tako, vam hvala za klic.
2: Prijetno soboto, nasvidenje.
0: Dobro jutro.
3: Dobar dan, gospod Blaž, August pri telefonu.
0: August, po dolgem času, izvolite.
3: Ja. Glasoval bom za Jožeta Krežeta.
0: Ja, vam je bila všeč.
3: Lep dan vam želim, nasvidenje.
0: August, tudi vam hvala lepa za klic in vse dobro. Dobar dan, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro dan. Frank iz Ivančna Gorica.
0: Frank, tudi vam. Izvolite.
4: Za tretjo.
0: Torej za Viške fante, drugi
4: tako
0: glas.
4: Tako je, fante, dobri.
0: Frank, tudi vam hvala za klic. Vse dobro, Ivančno Gorico. In naslednjemu, dobro jutro, dobro dan.
5: Lep dobro dan, Mira iz Stražnega vrha. Glasujem pa za tretji predlog.
0: Torej,
5: lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
0: Mira, hvala lepa za klic in za glas. To je bil tretji glas za Viške fante. Naj ponovim telefonski številki 0733 22 100 ali 0733 22 800. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, gospod Blaž, tukaj Lojze.
0: Lojze, Dreči vrh, izvolite.
6: Eto, demo, vse so lepe, bo tretja v nebo.
0: Za tretjo, torej četrti glas za Viške fante.
6: Tako, hvala.
0: Lojze, tudi vam hvala lepa za klic in vse dobro na vaš konec. Dobro jutro, dober dan naslednjemu.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, komu?
7: Tukaj Jožica je sokolice Šentjanža.
0: Jožica, izvolite, katera?
7: Jaz bi pa za drugi klas, drugi predlog.
0: Torej za ansambl Jožeta Krežeta.
7: Ja, tako je, ker je zelo lepa.
0: Ja, tudi vam hvala lepa za klic in vse dobro.

0: Na Radiju Sraka zbiramo Vižo dneva, ansambl Borisa Kovačiča, Jesenska kot prvi predlog, ansambl Jožeta Kerežeta, Neboga nazaj kot drugi predlog in kot tretji predlog, tudi v vodstvu štirimi glasovi, ansambl Viški fantje, Jesen je spet prišla. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan. Štefan iz okolice Rake.
0: Štefan, izvolite.
1: Jaz bi pa glasoval za tretji predlog.
0: Za tretji predlog, to je peti glas za Viške fante. Hvala lepa.
1: Hvala lepa, lep dan vam želim.
0: Tudi vam hvala lepa za klic. Dobro jutro. Dobar dan.
2: Franc pri telefonu, jaz bi pa glasoval za Jožeta Kerežeta, pa mili, žametni glas Stanke Kovačič.
0: Tako, torej, prvi glas verjetno ansambl Borisa Kovačiča.
2: Za Kerežeta.
0: Torej, ja. Drugi oziroma tretji glas za ansambl Jožeta Kerežeta. Francel, tudi vam hvala za klic, vse dobro. In naslednjemu dobro jutro.
3: Dobro jutro, to je Štefka iz Augsburga.
0: Štefka? Izvolite.
3: Za tretji predlog.
0: To je šesti glas za Viške fante.
3: Ja,
0: Štefka, ja. Vse dobro v Nemčijo. Hvala
3: Enako,
0: za klic.
3: No. Lepo, hvala, adio.
0: Torej, iz Nemčije se vračamo v Slovenijo. Dobro jutro, dober dan naslednjemu.
4: Dobar dan, Blaž, tukaj pa Ida iz Rovešč za tretji predlog.
0: Za tretji predlog, to je že sedmi glas.
4: To bomo zmagali, hvala.
0: Ida, adio. Tudi vam hvala lepa za klic, vse dobro. In naslednjemu dobro jutro, dober dan.
5: Dobro jutro, Janko iz Tjanza kliče.
0: Janko, izvolite, katera vam je najbolj...
5: Ja, za tretji predlog.
0: Tretji predlog, to je osmi glas za Viške fante. Tudi vam hvala lepa za klic.
5: Enako, živjo.

0: Dobro jutro, dober dan. Očitno nekaj težavic s telefoni. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, glasujem za tretji predlog, Tončka.
0: Tončka, deveti glas ste vdali za ansambel Viški fantje. Tudi vam hvala lepa.
1: Hvala lepa, pa lep dan še.
0: Tudi vam lepo soboto.

0: 8:45 kaže ura. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, drago, iz Hladosti Stoprt kličem, glasujem za Viže od Neva, glasujem za tretji predlog, za Viške Fante.
0: Tako, to je 10. glas za Viške Fante. Drago, tudi vam hvala lepa za klic.
1: Lep dan, nasvetanje.
0: Tako, in izbrali smo, oziroma ste, Vižo Neva, to so Viški Fantje. Jesen je spet prišla, pa je ponovno prisluhnimo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Tensad vam svetuje in pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite tensad.si.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
3: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zazrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zazrolanomesto.com.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 9, čas za novice. Slovenski turizem mora poleg rasti števila gostov stremeti predvsem k višji dodani vrednosti, kakovostnim doživetjem in spodbudnemu poslovnemu okolju, je na včerajšnji slovesnosti ob 10. obletnici odprtja Slovenija Eko Resorta v Godiču pri Kamniku poudaril državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Zdravko Počivalšek. Mestna občina Nova Gorica je včeraj predstavniku družbeno Mago, koncesionarju mestnega prometa, predala v uporabo 4 nove električne avtobuse. Sredstva zanje je zagotovila sama, z njimi pa želi nadaljevati prehod v bolj trajnostno in dostopnejšo obliko javnega prevoza na območju Nove Gorice in občine Šempeter-Vrtojba. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala bo združila več kot 260 prostovoljcev in predstavlja eno največjih čistilnih akcij na obali. Organizatori bodo v spredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so izbrali več kot 11 tisoč. Sodelujoči bodo druženje nadaljevali v Strunjanu. Evropski energetski okvir po letu 2030 mora temeljiti na jasnem cilju zmanjševanja uporabe fosilnih goriv s povečevanjem deleža obnovljivih virov in jedrske energije, je na konferenciji o jedrski energiji v Parizu dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Predstavil je tudi razvoj jedrske energije v Sloveniji. Na to je predsednik švedskega parlamenta Andres Norlen je včeraj sporočil, da je nalogo sestavljene nove vlade poveril vodji opozicijskih socialdemokratov Magdaleni Andersson, potem ko je njena stranka zmagala na nedeljskih volitvah. Andersonova je nalogo sprejela in obljubila, da bo državo popeljala v novo smer. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa preučuje idejo, da bi iz Evrope umaknili 25 tisoč vojakov s pripadajočo opremo, kar predstavlja skoraj tretjino ameriških sil v Evropi, je v četrtek poročala ameriška televizija NBC. Zaveznice ZDA v NATO medtem opozarjajo na krepitev ruskih hibridnih napadov in groženj. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin, izhaja iz včeraj objavljenega poročila, ki ga bo misija v ponedeljek predstavila na svetu Združenih narodov za človekove pravice. Šport. Na Bavarskem poteka kongres Mednarodne biatlonske zveze. Na današnjem volivnem zasedanju je edini kandidat za predsedniško mesto Kranjčan Tim Farčnik. Ta bo na čelu svetovnega biatlona zamenjal Šveda Oleja Dahlina, ki je biatlonsko barko krmaril od leta 2018. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan se bo počasi jasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kra. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7, najviše dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Pihal bo veter severnih smeri. To so bile novice na Radiu Sraka.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 2766 klicev. Med 695 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 137 prometnih nesreč, 67 kršitev javnega reda in miru ter 74 kaznivih dejanj. V 117 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 17 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 3 nesrečah pa huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 8 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 3 voznike. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 50 intervencij na javnem kraju, 17 pa v zasebnih prostorih. 6 kršiteljev, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 4 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 32 tatvin, 11 vlomov, 7 povzročitev telesne poškodbe, 7 kaznivih dejanj nasilja v družini, 4 poškodovanje tuje stvari, 4 grožnje, 2 ponarejeni listin, 2 drzni tatvini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 ponarejeni denarja, 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih

Spremljate sobotni jutrni program na Radiu Sraka, pred nami pa je pregled dnevnih obvestil. Danes vas vabijo na dvor pri Žužemberku na zaključek poletja v Suhi krajini. Čakajo vas kulturno in družinsko dogajanje, razstava, zanimivo predavanje, ustvarjalne in poučne delavnice za otroke, napihljiv grad, vafli in kukice. Družite se z njimi, odkrite bogato dediščino dvora in skupaj zaključimo poletje. Vabijo vas na dogodke v občini Kostanjevica na Krki, vabljeni danes na Kvatranco, danes pri Slinovški cerkvi. Društvo za ohranjanje dediščine Gradež vas vabi jutri v nedeljo 20. septembra ob 12. uri na tradicionalni praznik suhega sadja s pestrim dogajanjem. Ste že poskusili štruklje z nadevami suhih hrušk ali moško potico ali drugo gradeško kulinariko? Veste, kateri zobotrebci so najboljši in kako se delajo? Če želite vse to izvedeti in poskusite, morate nujno na praznik suhega sadja, ki zajema ogled edine tovrstne sušilnice v Sloveniji in sušenja sadja ter dediščine vasi, prikaz starih podeželskih opravil, gradeško kulinariko, bogato tržnico z domačimi izdelki, kulturni program Srečelov, gobarsko razstavo, veselico in še kaj. Vabljeni v Gradež pri Turjaku. Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert ob ličkanju koruze jutri v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopile bodo skupine ljudskih pevcev in godcev, učenci podružnične osnovne šole Trebelno in domači rokodelci. Vstopnine ni. Vabljeni na Posavski festival pohodništva. V sklopu festivala vas vabijo jutri na pohod po Artiški sadjarski poti. Zbor je ob 10. uri pri Banovi domačiji v Artičah. Vabljeni na predstavitev knjige Kako poiskati not

Črnimir pod pritiskom življenja Mujce Kačinari. Vabljeni v ponedeljek 21. septembra ob 19. uri v srednjo knjižnico Trebnje. Krajevni organizaciji Rdečega križa Center in Gotna vas vabita svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 21. septembra v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru splošne bolnišnice Novo mesto med 7. in 11. uro. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo nekaj dni prej na telefonski številki 070 538 227. Vabljeni vsi, ki lahko darujete kri, se počutite zdravi, ste stari od 18 do 65 let in v zadnjem času niste darovali krvi. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo. Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni bo društvo Spominčica Novo mesto v ponedeljek pripravilo pohod in kratek javni dogodek. Zbor bo v 15. uri pred Rotožem v Novem mestu. Dogodek je namenjen ozaveščanju demenci, pomenu zgodnjega prepoznavanja bolezni ter podpori osebam z demenco in njihovim svojcem. Po pohodu bo sledil kratek program o življenju z demenco in pomenu vključevanja oseb z demenco v lokalno skupnost. Vabljeni, da se dogodku pridružite. Ljudska knjižnica Metlika in Sokolski dom Metlika vabita v ponedeljek 21. septembra ob 18. uri v čitalnico knjižnice na pogovor o knjigi Ajde Bračič z naslovom Kresničev je. Dan brez avtomobila na glavnem trgu v torek 22. septembra med 9. in 12. uro. Teden bodo v Novem mestu sklenili s tradicionalnim dogodkom Dan brez avtomobila, ki ga bodo soustvarjale številne organizacije, ustanove in društva. Obiskovalce vseh generacij čaka pester in raznolik program, v katerem se bodo prepletali učenje, gibanje in ustvarjalnost. Poizkusili se boste lahko v namiznem tenisu, prometnem kvizu, uličnih in miselnih igrah, zavrteli kolo sreče ter se na zanimiv in interaktiven način seznanili s trajnostno mobilnostjo. Kulturno-umetniško društvo Krka, Galerija Krka Novo mesto, vabijo na razstavo Jura Samca, ki jo bodo odprli v torek 22. septembra ob 19. uri. Razstava bo na ogled do 6. novembra. Občina Črnomelj je na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela zbiranjem vlog za škodo na kmetijskih pridelkih, ki jo je v letošnjem letu povzročila suša. Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu 2, pri čemer se škoda ocenjuje le na priznanih kmetijskih kulturah, če je uničene več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodnje na posameznem gospodarstvu. V Kočevju do 22. septembra obeležujejo Evropski teden mobilnosti. V tem času je šolska ulica namenjena različnim aktivnostim, med drugim sajenju dreves, začasni razstavi, izdelavi talnih označb, knjižničnim razstavam in dogodkom ter programu za najmlajše. Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Kočevje v sodelovanju z občino Kočevje vabi na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Vabljeni v soboto, 26. septembra ob 17. uri, ko bo športna dvorana Kočevje zazvenela v moči zborovskega petja ter v spomin na pomembne trenutke slovenske zgodovine. Koncert je poklon Kočevju in spominu na zbor od poslancev slovenskega naroda, enega najpomembnejših dogodkov v naši zgodovini. Pridružite se glasbenemu večeru, kjer bo pesem povezala generacije.
Ob svetovnem dnevu srca 29. septembru v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto pripravljajo dan posvečen zdravju srca in ožilja. Dopoldne bodo potekale meritve krvnega tlaka in sladkorja ter prikaz prve pomoči in uporabe defibrilatorja. Ob 19. uri pa sledi pogovor z igralcem in komikom Matjažem Javšnikom, ki bo spregovoril o svoji izkušnji s srčnim infarktom in spremembah, ki jih je ta prinesel v njegovo življenje. Pomurski sejem razpisuje natečaj za 30. vinsko kraljico Slovenije, ki svojim poslanstvom promovira slovenska vina, vinogradništvo in slovenske vinorodne dežele. K sodelovanju vabijo polnoletne Slovenke, stare predvidoma od 18 do 28 let, ki poznajo vina in slovensko vinogradništvo, govorijo vsaj en svetovni jezik ter imajo vozniški izpit. Prijave so odprte do 23. oktobra. Kandidatke naj prijavo s kratkim življenjepisom, fotografijo in kontaktnimi podatki pošljejo na miran.mate@pomurski-sejem.si.

0: Na Radiju Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Dobar dan in dobrodošli, spoštovane poslušalke, poslušalci, v oddaji Naš vsakdanjik, tu sem doma. Danes je z nami človek, ki svoje delo že vrsto let opravlja na zelo posebnem in zahtevnem področju v zaporniški pastorali. Robert Friškovec je duhovnik, ki svoje poslanstvo živi med ljudmi, ki se pogosto znajdejo na robu družbe, torej med zaporniki, njihovimi družinami in žrtvami kaznivih dejanj. Njegovo delo ni omejeno le na zidove zapora, temveč sega v temeljna vprašanja človeka, odpuščanje, drugo priložnost, krivda, smisel, upanje. No in skozi leta srečevanja zelo različnimi življenjskimi zgodbami je postal sogovornik, ki zna prisluhniti tam, kjer je pogosto najtežje govoriti. In prav zato njegova pričevanja ne govorijo le o zaporih, temveč o človeku, o njegovih padcih, prelomnicah, pa tudi novih začetkih. Z nami je danes, kot že rečeno, Robert Friškovec. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, lep pozdrav. Še posebej prijazno pozdravljam vse poslušalke in poslušalce.
2: Hvala lepa in hvala, da ste si vzeli čas in prišli na pogovor v naš studio. Gospod Robert, kako bi se predstavili recimo človeku, ki vas bi prvič srečal?
3: Zdaj, prva beseda, ki mi vedno znova pride na misel, je človek. S tem začnem, ker če odpovem, ko človek mi nič drugega ne koristi, lahko imam 3 doktorate, ali pa ne vem kakšne nazive, sem lepo oblečen, ampak če ne pokažem te človeške dimenzije, je to to. Skušam biti pred vsakim človekom človek, tega se vedno znova učim, to ni nekaj, kar bi mi bilo zdaj prirojeno, ker vsak odnos pravzaprav pokaže svoje. Izhajam iz Škofje Loke, iz ene, jaz vedno pravim, povprečne slovenske družine, imam brata, ki je 5 let starejši od mene. Drugač pa, ja, se vsak dan podam izzivu naproti, da stopim v trenutek in nagovarjam potrebe, ki jih srečam.
2: Kakšno pa je bilo vaše otroštvo? Kdo vas je takrat v tistem obdobju najbolj oblikoval?
3: Zdaj tudi tukaj rečem, da sem imel povprečno otroštvo do nekega trenutka. Tako, naši odnosi so bili nič kaj posebni, ko pride ta starša iz službe oziroma vsak iz svojega delovnega okolja, vpraša to otroke, kako je bilo v šoli. Moj odgovor je bil vedno ok, dobro. Imaš kaj za domačo nalogo? Ne. Se imaš kaj za učiti? Ne. Ko greš ven, kdaj prideš, ne vem. Mogoče je bilo 6. vprašanje moje mami, aj kaj za jest. Ampak to je to. Jaz, bratom, sem imela tiste klasične konflikte, kot jih imajo vsi sorojenci v obdobju. Ampak do 4. razreda moje osnovne šole, ko se je moj oče odločil, da odide od nas zaradi druge gospe. In takrat so se, bom rekel, stvari začele nekako malo podirati. No. Pokazale so se določene ranjenosti, določene stvari, ki so bile globoko v vsakem od nas in potem naprej, no, do, kaj sem, mojega 6. razreda osnovne šole, oziroma 5., 6., ja, 12, 13 let, ko sem pa začel iskati druga področja, kjer sem se boljš počutil, ampak to je bilo na nek način mama, beg iz realnosti, jaz temu rečem, no. In to je neka vrste področja, ki ga danes srečujem, ne samo na področju zapora, ampak tudi od zunaj. Ko ljudje bežimo iz te svoje realnosti v različne stvari, od alkohola do droge, do raznih internetnih odvisnosti, se pravi nekemičnih stvari v našem življenju. In tam sem se nekaj časa kar zgubljal, no. Ja, takrat nisem vedel, da bežim, ampak meni je bilo na nek način ok. Dokler nisem potem kasnej, to se pravi, sem na začetku srednje šole, počitnice, prvi letnik, 8. razred je bil takrat, eno soboto zvečer mami rekel, da me ne zbudi, da nekam grem in odločil sem se, da grem v cerkev. Pri nas doma ni bila zdaj vera, bom rekel, nekaj tako tradicionalnega, kot ljudje kdaj predstavljajo, jaz sem bil sicer krščen, tudi tako, bom rekel, bolj naskrivaj kot ne, ne v Škofji Loki, odkoder prihajam, ampak na Zaplani, to se pravi pri Vrhniki. Mami rečem, da me zbudi, da nekam grem in šel sem v cerkev, ampak s podobo, da v cerkvi najdem bolj nesmiselne ljudi, kot sem se počutil sam. To obdobje, konca osnovne šole, se pravi od petega razreda naprej, je v meni spodkopavala vedno več nekega nesmisla. Nisem vedel, zakaj sem se rodil, zakaj sem se starši ločila, zakaj glih jaz. Ogromno vprašanj, ki jih nisem znal nasloviti. In jaz sem iskal neko kategorijo ljudi, bom rekel, ki so bolj nesmiselni, kot se pa sam počutim. Mogoče ja, tudi zaradi primerjanja. In sem imel v glavi, da so v cerkvi taki ljudje. In takrat sem prišel s tistim prvim korakom v cerkvu. Potem je to trajalo. Zdaj tukaj bi tako, lahko razvijal neko zgodbo, ampak po kakšnih treh mesecih je pri nas doma zaropotalo, ko mama in brat reče, da kaj zdaj boš hodil k maši. Jaz, ja, meni je ok. Jaz sem se prvi spet v življenju počutil tako vedrega, nasmejal sem se tudi, ker sem opazoval ljudi v cerkvi, ki so za moje pojme bili bolj nesmiselni, kot pa sem se jaz počutil. In to je, tako sem šel korak za korakom. No. Tako da srednjo šolo sem se vpisal v gimnazijo Kranj, obiskoval tam program in v sebi se je pa počas prebujal nek moj drugačen jaz, tudi to, da sem začel nagovarjati stvari, ki so se v meni dogajale, ranjenosti, konc koncev, zaključil srednjo šolo in potem je bilo vprašanje, kaj zdaj naprej. Jaz sem v življenju želel postati kirurg, to je bila moja osnovna izbira. Pa niti ne vem toliko zakaj, ampak meni je bilo fajn gledati razne filme, kako so, bom rekel, ekipe medicinske pomoči bile v rešilcu, kako je bila tam operacijska miza, tako še danes mi je fajn. Veliko reč sem imel neko belo haljo, kot pa danes recimo, ko bi človek imel črno, ali pa ko imaš kot duhovnik lahko črno. Tako da, in upisal sem se pa na teološko fakulteto kot študent laik. Prav ne kot nekdo, ki bi zdaj hotel želiti postati duhovnik. Nekega večera me moj domači župnik takratnik, ki je tukaj zdaj tudi na Dolenjskem in ga marsikdo pozna, Alfons Grojzdek, pokliče k sebi in vpraša, Robi, kaj bo zdaj s tabo? Jaz rečem, ne vem. Kaj pa kaj misliš? Jaz rečem, ja nič ne mislim. In človek je šel ob 10. zvečer, poklical takratnega ljubljanskega načkofa dr. Lojzija Šuštere in se dogovoril, da pride naslednji dan za enim fantom dol. Jaz sem se tresel tako kot šiba na vodi, kaj sem zdaj nek problem, da me treba k načkofu pelati. Ampak gre najprej župnik do njega, jaz 15 minut zunaj počakal pri eni redovnici, po 15 minutah se zamenjava in pravi načkov Šuštar, fant, kaj bo zdaj s tabo? Rečem, nič. Kaj pa kaj razmišljaš? Rečem, nič ne razmišljam. In on me vpraša, če sem že kdaj razmišljal o duhovniškem poklicu. In jaz sem takrat rekel, da ne, ker sem imel pet skromnih želja, imeti fajn ženo, fajn hišo, fajn službo, fajn avto, fajn otroke. To je to, kar si nekak človek želi. Ja, potem se je začelo v meni dogajati, on mi razloži, da je tam hiša, ki se imenuje semenišče, da se fanti odločajo in potem prijem na to pot, da ja, tudi jaz vstopim na pot in postanem duhovnik.
2: Kaj vas je pa pred leti pripeljalo do odločitve, da postanete zaporniški vikar?
3: Ja, pravzaprav nisem začel z zaporniškim duhovnikom oziroma vikarjem, ampak zgolj nek plakat, ko sem bil prvi letnik, študent laik, se na oglasni deski pokaže plakat, kjer je pisalo, če želiš spremljati zaprte osebe, pokliči to in to številko Centra socialno delo Vič, Centra socialno delo Bežigrad in se priključi skupini prostovoljcev. V mojem življenju je ena zelo močna beseda in to je beseda s petimi črkami, dvakrat po 200 enaki, I, Z, Z, I, V, Iziv. Ko sem bil kontaktiran z strani vašega radija, če pridem v studio, jaz bi mirne duše lahko iskal, kakšni zgovori, oj, sobota zjutraj, imam drugo, mislim tako, se poznate, kakšni smo ljudje, tako, vedno je neka stvar interesa, ampak izziv je tisto, da te potegne naprej. Zjutraj je bilo meni izziv vstati iz postle, izziv se mi je srečati s človekom, izziv je nagovoriti neke potrebe. Če je problem, je težko. Če je meni problem prijeti na Triglav, nikoli ne bom prišel. Če mi je izziv, potem delam korake. In tukaj je razlika, bom rekel, odnosa do tega, kar počnemo v življenju. Jaz sem, ko sem bil kapljan na Brezovci pri Ljubljani, smo imeli krožke z mladimi za učno pomoč in to je bila ena od prvih stvari, ki sem jo skušal razlagati ljudem, ali ti je to izziv, bom rekel, učenje matematike, fizike, ali je to problem, ker če ti je problem, potem bo vedno težko, jo, in ja, kot mladi radi rečejo, furejo safara, ne, tako, in je težko, ampak če ti je pa izziv, potem pa zagrizeš noter, se lotiš, iščeš oporo, razlago, karkoli že, no. Tako da, to je bil, zakaj v zapor, ne vem, izziv. Jaz se, ko sem se prvič peljal v naš največji slovenski zapor kot študent z enim socialnim delavcem, sem se tresel, iskreno priznam, zato ker sem imel v glavi filmsko podobo. Tako, če skušam naslikati tista tri nadstropja, razne celice na eni in drugi strani se postavijo, pride pravosodni policist, on zažvižga, tako, tisto, kar vidimo v filmih. Ampak ko sem stopil v zapor, tega nisem videl. In danes tudi mnogo krat rečem ljudem, ki pridejo na obisk, da to ni živalski vrt, ne gledamo živali v kletkah, ampak zapor je prostor, kjer v družbi nekoga, ki je prekršil zakon in je dobil strani sodišča, da se prestaja kazen zapora, da v ta prostor, no, se pravi v zapor. Tudi, takrat se je začelo, potem, ko sem bil v semenišču, mi je takratni nadškof dal možnost, da grem na Dunaj ali v Rim, jaz sem izbral Rim, delati v zapor. Zdaj, v Rimu sta dva velika zapora, eden se imenuje Regina Celi, nebeška kraljica, drugi pa Rebibija. Jaz sem delal v zaporu Rebibija, tam je bil takrat zaprt tudi atentator na papeža Janeza Pavla II, Mohameda Ali Akča. To je bil zapor, ki je imel takrat 1500 zaprtih oseb. Za primerjavo Slovenija jih nima ta trenutek 1500, imam dobrih 100 manj. Drugače pa je Italija ima recimo 50 tisoč zaprtih in sem tam spoznaval te prve korake, kaj se pravzaprav sploh v življenju dogaja, kakšno je življenje, kakšno je prostor duhovnika znotraj celotnega kompleksa. In takrat sem se tudi začel učiti, da zdaj duhovnik ni samo za zaprte osebe, ker tukaj meni še vedno, tudi moji sobrati duhovniki reče, to je pa tako v zaporu. Ne? Uh-huh. Ampak sem hvaležen, da ste dobro povzeli na začetku, dejansko so vse skupine, ki se jih dotika beseda zapor, vključene v to pastoralno delo. Tudi žrtve, tudi druga plat medalje, mi doskrat na njih pozabljamo. Sploh jih ne vidimo. Meni žrtve največkrat sporočajo pa rečejo, mene sploh nihče ne vpraša, kako se pa ti počutiš. Družinski člani, koliko je ljudi, ki so posredno padli na to področje, pa jih ni nobeden povabil, zaposleni v zaporskem sistemu. Zdaj, mi v našem slovenskem prostoru veliko krat slišimo, da je manjko zaposlenih v zaporih, ampak koliko je res nekih potreb v vseh teh ljudeh in to skušam skozi poslanstvo duhovnika nagovarjati.
2: Gospod Robert, bova nadaljevala po kratkem glasbenem predahu, tudi glasbo ste izbrali iz vaše doline, Selške doline, o tem bodo prepevali fantje z Praprotna. Zakaj?
3: Pravzaprav iz Selške doline izhaja moja mami, iz Luše, to je kraj pod Starim vrhom. Praprotno je pa vasica, ki je preden zaviješ v to dolino Luše, in zato me spominja ta kombinacija, tukaj sem zdaj na Dolenskem v studiju, poznamo Slaka in Fantes Prapratna, ki so pravzaprav res iz mojih koncev in ta povezava mi je vedno fajn, zato tudi rad prisluhnem tej glasbi.
2: Prisluhniva.
4: Ko

0: U današnji oddaji naš usakdanjik Tu sem doma gostim Roberta Friškovca. Gospod Friškovec, v uvodu ste že nekaj povedali, da si ljudje napačno predstavljamo ljudi v zaporu, da jih imamo kot, da to ni živalski vrt, kot ste sami izpostavili. Kaj zaporniki najpogosteje iščejo z vami v pogovoru? Je to odpuščanje, upanje, smisel ali zgolj nekoga, ki jih posluša?
1: Zdaj, pri nikomer, pravzaprav s katerim se srečam, jaz ne vem, kaj išče. Bistveno je, kar jaz skušam narediti vedno znova, je, da dam prostor slišanosti, da on spregovori, da da v ta prostor med nama tisto, kar nosi v sebi. In beseda, ki jo jaz sam največkrat uporabljam, je prav to slišati. Skušam dati pod napise ljudem, kaj to pomeni. Zdaj, če, a se mi doma kaj pogovarjamo, bomo vsi rekli, ja, tako, ja se. A se slišimo? Prek sem opisoval svoje otroštvo, ja, pri nas je bilo 5 enih in istih vprašanj. Kako je bilo v šoli, imaš kaj za nalogo, imaš kaj za učiti, kam greš, kdaj prideš, tako. Ampak, a me je kdo slišal? Kaj sem sporočal, kaj sem nosil v sebi? Mene zanimajo prav to, ko se kdaj zgodi kakšna huda stvar v življenju in so starši čist pretreseni in so sosedje pretreseni in vsi, ker ne znamo med vrsticami razbrati, kaj se v posamezniku dogaja. Mene je izredno smiselno vprašanje, kako si. V katerem koli jeziku to vprašaš, sprašuješ isto stvar. Kaj je v tebi še živega? Vprašaš angleško, how are you, nemško, wie geht's, italijansko, come va, špansko, que tal, francosko, comment allez vous. Sprašuješ isto stvar, kaj v tebi še živega? Zdaj, mi se običajno, ko se srečamo, vprašamo, kako si v redu, dober, gre, kaj pa zdravje, kako pa kaj doma, no, kaj se v glas. Tako, ampak pozabimo pa res preveriti, kot da bi nas bilo kdaj strah, kaj mi zdaj človek sporoča, kaj ne rečem. Jaz tako, ob ljudeh, ko samo spremljaš, ko vidiš, da so rajši ujeti v nekih takih frazah, ki jih imamo vsakodnevno, kot pa da bi začutili, pa tudi bili preprosto tiho. Ni nam treba reagirati, ni nam treba nič reči. Sam da slišiš. In to je ta odnos, ki ga imam do vseh skupin, s katerimi delam, pravzaprav dati prostor slišanosti. Ja, vse, ko ga bom vprašal, daj mi pomaga, kako si kaj, mi bo rekel v redu. Vam dam prav eno sliko od včeraj, ko sem bil na Povšetovi v Ljubljani, in je en prav pomislil, ko sem ga vprašal, bil je hrvaški državljan, pa ga vprašam, kako ste? Kako je? In on meni gleda, joj, čudno vprašanje. Sem rekel, ja, res je čudno vprašanje, ker kako nečelo kreče zaprto, ker sem v zaporu. Ampak potem sva šla, je rekel, vse sem v redu. Sem rekel, a mi date še kakšen stavek več? Jaz vedno, tudi če mi človek samo odgovori v redu, poprašam, a mi sam pomagate, kaj za vas pomeni v redu? Ali pa mi date še kakšen stavek več? Ali pa rad bi vas slišal, ali pa rad bi te slišal, kakorkoli že, kaj to pomeni zate. In tukaj nadaljujem ta korak za korakom, dokler res ne pridem predvsem do njihovih potreb. Potreba je tisto, kaj ima on. Zdaj, je to potreba po, ne vem, sploh, da nekomu pove resnico, konc koncu svojo zgodbo. Veliko krat slišim to, da so ljudje nedolžni, oziroma, ker sebe dojemajo kot nedolžne. Zdaj, jaz tukaj slišim, da iščejo nekoga, ki jim bo verjel to, pa rečem, da nisem jaz zdaj tisti, tukaj je inštitucija sodišča, ki te stvari raziskuje, a je nekdo kriv, a je nedolžen. Meni je bistveno, da dam prostor, da je slišan. Jaz niti ne stopam na njihovo stran, zdaj oni lahko iščejo zaveznika, ampak vsak bo konc koncu mogel s točko, ki jo ima v življenju, iti naprej in biti odgovoren za svoje življenje. Ne rešujem jaz njihovih problemov. Jaz dostkrat rečem, da nisem zdaj jaz njihov odrešenik, nisem nekdo, ki bo pomagal, ker da ljudje rečejo, to je pa taki zapornikom pomaga. Ne, jaz pravzaprav sem in v tem pogovoru želim predvsem usmeriti, kaj je oseba pripravljena narediti v svoji situaciji. Kaj lahko naredi, kaj je že probal. Pa ni ratalo, ne vem, ga je spodneslo ponovno. Tudi, to je ta pot, bom rekel tako, na hitro opisana, kaj mi oni prinesejo, zdaj res različno, kdaj je lahko samo en trenutek, ki se je zgodil pol urce prej, ko je bil nekdo na telefonu, pa sta se ženo skregala, ali pa mu je žena odložila, pa ne ve, kaj se dogaja, tako, ampak prinese mi tisto vsebino, ki jo on v tistem trenutku zazna, da bi rad o njej govoril, ali pa da bi rad nekomu sporočil.
0: Kako vas pa sicer zaporniki sprejemajo? Tisti, ki so prvič v stiku z vami, vas pokličajo, si želijo govoriti z vami?
1: Zdaj, tukaj bi mogoče dodal še en stavek. Zame je zapor del družbe in ne malo kdaj rečem, da je v zaporu zelo podobno kot je zunaj. Ena Dostojevskeva misel pravi, Dostojevski je menda rekel, odprite mi zapore in pokažu vam, kakšna je civilizacija vaše družbe. Ker takšne kot imate zapore, tako je tudi znotraj družbe, bom rekel, samo ravnanje drug z drugim lahko. Sprejemajo me zelo podobno kot od zunaj. V zunaj lahko najdeš ljudi, ki imajo to svojo klišejsko podobo duhovnika, ne, tako, zdaj, duhovnik ne bi izgledal tako, da ima glavca po stran, pa rokci skupaj, vse za nekatere. Nekateri imajo itak neke svoje perverzne podobe v nas in potem to prinašajo v nas, ampak to se dogaja tudi v zaporu. In pride do mene nekdo, pa reče, ja, se jaz že vem, kakašni ste vi, pa tako, mislim, se vsi duhovniki kradete, ali pa ste vsi duhovniki pedofili, ali pa ste, mislim, tako, rečem, super, a mi daš kakšen podnapis, od kje to pravzaprav nosiš. Zdaj, prva stvar, jaz pač veliko krat predavam tudi komunikacijo, prva stvar vsake komunikacije je, da človek sporoča o sebi, ne o meni. Ko imam jaz, ne vem, neko skupino, pa rečem tam mame, vam lahko lastni otrok reče, ti si najslabša mama na svetu. In mame kar lezejo dol, ker začnejo verjeti, da so pa one res najslabše. Ampak on, ta otrok sporoča to o sebi, ne o mami. Ne vem, kaj doživlja, dajte ga vprašati, a mi daš kakšen podnapis, kaj se ti je zgodilo, kaj slišiš, kaj je bilo v tem odnosu. In tudi v tem dojemanju mene, ja, vsak bo sporočal v prvi vrsti iz sebe ali pa o sebi. Jaz sem to, kar sem. Ja, ne govorim o tem, da sem perfekten človek, imam pomankljivosti, imam ranjenosti, delam napake, ampak imam tudi darove in stvari, ki so ok, ampak to jih ima vsak človek. Zato se mi zdi ta pristop, ko nekdo pride, ja, nekateri ne pridejo, vedno mora biti njihova želja, no, ker duhovna oskrba ni zdaj pravica katerega koli predstavnika verske skupnosti, ampak njihova pravica glede na to, da jim je oduzeta svoboda.
0: Pa verjamete, da si vsak človek zasluži drugo priložnost?
1: Mislim, jaz te jo dobim, no, vsak dan znova. Dokler sem živ, jo imam. In jaz mislim, da tudi za vsakogar velja to. Mi se ustavimo, bom rekel, pri kaznivem dejanju in se začnemo bavati s kaznivim dejanjem. Jaz ne upravičujem nobenega kaznivega dejanja, res ne. Ne me poslušalke in poslušalci ne slišijo tega. Ak vedno želim gledati pa ozadje, kaj nekoga pripelje. No? Meni je zanimivo, ko se res nekaj zgodi, pa v Sloveniji nijamo toliko malo nekih ubojev in umorov, pa pridejo, bom rekel, sedma sila na prizorišče, mediji in sprašujejo sosede in vse je bilo BP, brez posebnosti, joj, prijazen človek pozdravilo, vedno je bilo ok, kaj se je potem dogajalo? Kaj se dogaja za temi štirimi stenami, ne vem, v nekih teh najbližjih odnosih? In tukaj, kaj pripelje človeka, da mu vrže neko varvalko ven, nekoga, da ne vem, da počne to, kar počne, ne vem, nekoga, da je na področju odvisnosti, kam beži, koliko krat je stopen pri človeka, ki je v takšni ali drugačni odvisnosti, pa rečem, človek, kam bežiš, kaj boli. Jaz vam dam primer enega fanta, ki je pač četrtič v zaporu in ko je prišel ene drugič, sem rekel, ok, ime sem uporabil, pa sem rekel, da mi sam pomagaj, kaj ti dogaja. In on mi res reče stavek, mislim, bil je dobesedno tako, robi, če naredim to pa to, on je uporabil eno besedo na P, potem ta stara dva, sprav starša, prijeta vsaj na policijsko postajo. Ampak to je to, no, kaj ti sporočaš o tem, da dobiš neko pozornost svojih najbližjih? Jaz, ko se z birmanci, birmankami, recimo, ko na sreče ne pogovarja, pa mi začnejo sporočati o te dinamiki, ki jo imajo. Ampak jaz vidiš prav to, da nekdo lahko prinese šus domov, pa se bo mami ali pa oči zdrl, ampak on ima takrat pozornost. Sam to je žalostno, da pridemo na tako dimenzijo, pa jo sploh ne znamo razbrati. Tako da, v vsem tem, bom rekel, polju, tako notranjega življenja, če rečem zapora, kot sploh družbe v zunaj, jaz skušam res samo brati med vrsticami, zdaj, kaj si nekdo misli o meni, to je njegovo, če želi pridobiti izkušnjo, marsikdo pride kar tako, no, na pogovor, in se zgodi, da pač ja, sem slišal, da se je s tabo fajn pogovarjati. Pa rečem, mi je v veselje, ampak da mi pomagi, kaj pa se v tvojem življenju kaj dogaja, mi daš kaj podnapisa in potem ljudje začnejo govoriti. Ljudje imamo običajno težavo govoriti o osebnih stvarih, o kakšnih čustvih in tukaj kdaj sam skušaš biti pozoren, dokot lahko nekdo gre. Kdaj tudi povabim, če uporabi kakšno prispodobo, če mi kakšno drugo zgodbo pripoveduje, da imam kakšne pripomočke sabo v smislu, recimo za otroke imam prav te živalce plastične, da ob živali pripoveduje. Rečem, da si lahko izbereš žival, pa to, kar doživljaš, pripoveduješ ob tej živali. In potem izberejo neko žival, tako prav, ali pa so določene karte, te blobs se imenujejo, no, ki prikazujejo neke občutke, recimo jezo, užaljenost in to, da ljudje lahko spregovorijo, kaj kdaj nam je težko, mi bi pač s pomočjo nekih kletvic opisali našo situacijo, ne? Ampak ne znamo pa dati pod napisov, kaj nam res dogaja. In zato je fajn, če dobimo neko spodbudo v nekem odnosu, da dobimo čisto sliko. No?
0: Zanimivo vas je poslušati, upam, da tako tudi našim poslušalkam in poslušalcem. Preden si zavrtiva še eno skladbo Jana Plestenjaka, bova poslušala, ki prihaja tudi iz Škofje Loke. Kaj mislite, je odpuščanje težje za storilca ali za žrtev?
1: Zdaj, tukaj bom dal en izsek. Pred leti sem bil v Londonu v eni skupnosti, kjer, bom rekel, ljudi pripeljal en šotor, in tam je bil nekdo iz Ruande. V Ruandi poznamo, da je bil ta konflikt med dvemi plemeni in dejansko njegov najljubši, mislim, njegov prijatelj, dober prijatelj iz otroštva, s katerim sta nogomet igrala, je v tem konfliktu pomoril celotno skor njegovo družino. In on je na tem pričevanju svojem rekel, jaz sem odpustil zaradi sebe, zato da lahko grem naprej. In dejansko je odpuščanje zato da lahko greš naprej. Ne toliko v tej dimenziji, zdaj pa odpuščam temu, ker potem se ljudje matramo, jaz ne morem odpustiti. In imaš stano njega v glavi, ker potem živiš pravzaprav življenje tistega, ki te je prizadel, ki te je nekaj storil. Ampak jaz odpustim, da jaz grem lahko naprej, jaz to resničem. Jaz sem, bom rekel, mojemu očetu mogel odpustiti za marsikaj, kar sem v sebi doživel kot krivično, tudi z njegove strani, ampak zato, da sem jaz lahko šel naprej. In to je ta, bom rekel, dimenzija, ki je tako pri storilcu ali pa odgovorni osebi kot pri žrtvi. In težko bi rekel, ki je teže, ker ima vsak to svoje notranje doživljanje. Ampak ja, ko se pogovarjamo o odpuščanju, ne bojo to vedno koraki, da lahko človek dela korake za sebe naprej, da se uresniči oziroma da pusti v zadi tisto, kar ga drži, kar ga vleče k tlom, kar ga ne osvobaja ali pa ne odrešuje, če uporabim to besedo.
0: Tako kot sva napovedala Jan Plestenjak, potem pa se bova še pogovarjala.

0: Una jo še verjamem, Jan Plestenjak, z mano v studiu pa še vedno Robert Friškovec. Kar nekaj sva že povedala, kar nekaj tem že obdelala, povejte mi, ali vera v zaporu dobi drugačen pomen kot recimo na prostosti?
1: Pravzaprav ne. Še enkrat se bom vrnil k temu, no, da pač ne ločujem zdaj, a so v zaporu bolj verni, koliko se jih v zaporu spreobrne, koliko hodijo kaj k maši. Tako, ker mi bi radi res slišali neke statistike in številke, ker nas to potem malo potolaži, da smo še ok, ampak ni to to. No. Zdaj, vera v zaporu, jaz v zaporu recimo konkretno imam sveto mašo, ampak maši lahko pride kdorkoli, ne glede na to, a je veren, ne veren, kakorkoli že veren. Če se je on odločil, da pride, pride. Moje naloge, ko sem tam, da jih nagovorim. Jaz imam, bom rekel, tudi eno posebno držo, ker jih redno vprašam prav to, kako ste kaj. Potem jih vprašam, recimo po prebrani Božji besedi, odkod je bilo prvo berilo, drugo berilo, evangelij, ampak ker jih želim voditi v smeri, da so navzoči v tem trenutku. Še enkrat, ne glede na to, so verni, neverni, drugače verni, ti si tam. In to ni moja maša, ne moš ti zdaj tukaj, zdaj pa men plačati, pa reči, to je to, ker sem, bom rekel, ne počutim kot nek jukebox. Zdaj za vse mlajše poslušalke in poslušalce, to je naprava, kamor smo dali kovanec, pa ja, ker kdaj uporabim to besedo, pa me mlajši gleda, pa vi ne veste, kaj je to jukebox. In tam se izbere neko pesem, ampak ja, jaz se ne želim kot tako počutiti in želim, da je to naša maša, da je to, da smo del in da, če slišiš prvo vrstico, odkod je, potem slišiš tudi vse ostalo, drugače gre skozi eno uho noto, skozi drugo ven. Vera je zame osebno živa stvar. To ni stvar nečesa samo, ko smo v cerkvi, pri maši ali pa pri molitvi, ampak je to življenje. In če pridem jaz v cerkvo ali pa k maši, se pridem zgolj na polnt, baterije na filat. To, da dobim vsebino in da se to pozna v mojem stiku, v mojem pogledu, v mojem govorjenju, v stisku roke, vsem, kar sem. In to ima smisel. Ker če ločimo vero samo na tisto, da nas zdaj nek župnik vidi, vse ostalo je pa tako, kot je bilo. In tako, jaz dostikrat tudi rečem, a si predstavljate, da prepeljete v cerkev k maši enega nevernega sošolca, sošolko, sodelavca, sodelavko, a ga nagovorimo s tem, kar smo. Ljudje me kar gledajo, ampak to je to. Vera mora biti živa stvar, mora sporočati. In to sporočanje, mora nagovarjati, če želimo, da bo nekdo prišel. In to je to, kar pravim tudi dostikrat, da ni problem, da nas je vedno manj duhovnikov, tudi ni problem, da je vedno manj ljudi v cerkvi, ampak a te, ki smo, a smo živi? A je to, kar je v nas živo? To, kar prejemamo in kar nosimo v ta svet, konc koncu lahko uporabim besedo oznanjamo, a je to živo? To je to, kar v zaporu želim prinesti kot duhovnik, pa tudi med druge skupine, kjer sem, jih slišati in bom rekel, z vsebino vere nagovarjati to, kar mi sporočajo. Jaz konkretno za zaposlene vsako mesečno pišem elektronski časopis, ki se imenuje Ecce Operarius, tisti, ki so naročeni, mesečno to prejemajo in predvsem iz tega, ko slišim njihove potrebe, želim nagovarjati s pomočjo vsebin v tem elektronskem časopisu, da prejmejo vsebino vere. Sej ni to, marsikdo mi reče, ne vem, smo šli tudi na Romanjo v Lourdes, pa v Sveto deželo, pa v Rim, reče, Robijo, jaz nisem verna, pa veš, jaz ne hodim glih vsako nedelo k maši, pa tako, ok, le, ampak a si pripravljen s to vsebino prijeti živeti? Res, ne gre za to, ne bom nikogar jaz zdaj obsojal karkoli, pa gledam, a se je nekdo udeležil, ne? Ampak ko smo tam, ali prejmemo vsebino, ki nas potem lahko v življenju obogati? Tudi za druge zakramente, če rečem spoved, recimo, a ne, zdaj, mi smo dotkrat navajeni teh spovedi klasičnih in tako, ki nas ujamejo v rutino, a ne, in potem povemo štiri grehe, sem mamici negajal, sem se z bratcem skregal, sem tako, ampak tega smo se naučili do birme. Kaj je res moj greh? Ko me nekdo vpraša, Robi, kaj sploh za te grehe, se rečem, greh je odsotnost ljubezni. Wow. Ampak koliko naših dejanj lahko je v vsakdanjem življenju, vsak danes, ki niso podprte z ljubeznjo, ker sem v neki rutini, sploh ne razmišljam, sem doma ob človeku, možu, ženi, otroku, sedimo pred televizijo, dober, mogoče nama kdo reče, da tudi tukaj lahko ljubezen, pa ne govorimo o nekih stikih, ampak govorimo o tem, a se čuti, da smo sploh drug ob drugem. To je zame smisel vere, da je vsebina, ki prežema nek odnos, tudi mene samega, kot osebo v prvi vrsti.
0: Če se mogoče za trenutek povrneva še k zaporom, kako vi osebno nosite te zgodbe, ki jih slišite v zaporu? To verjetno naše poslušalke, poslušalce zanima.
1: Sej jih ne. Mislim, to je ena od stvari, ki ja, veliko krat me vprašajo ravno to. To ni stvar, jaz nisem zdaj tam, zdaj uporabljam angliško besedo, garbage box, koš za smeti, kamor bo ljudje zdaj obmetavali. Jaz med tem, kar nekje slišim, ni je enako jaz. To mi veliko krat delamo. Nekdo pride, ne vem, prijatelj se do mene, greva na kavo, mi začne govoriti in potem imam polkno glavo, ker začnem živeti življenje drugega. Ne, jaz ne živim življenje drugega, ampak želim opolnomočiti, spodbuditi posameznika, da začne reševati svojo situacijo. To ima smisel. Jaz moram biti odgovoren za svoje življenje, za svoje čustva, za vse, jaz moram s tem ravnati. Ob drugem sem pa spodbuda, ne vem, brca v zadnje tri črke, to pomeni rit, karkoli že. Ker drugače, ja, ljudi navadeš na sebe in začneš ti vedno znova rešvati. Če 14 dni spet pride, veš kaj robi, sej sem ti zanič povedal, ampak si mi rekel, pa to ne deluje. Ja, zato sem mu dal to, kar bi jaz naredil. Zato ta je enako. Jaz zdaj v profilih, predvsem, kjer delajo z ljudmi, skušam prav to sporočiti. Ne delajte med tem, ko ste s neko osebo, stranko, je enako jaz. Ker potem imaš polhno glavo in občutek, da a sem naredil dost ali nisem, ali tako. Ja, ko prijem domov, sem utrujen, priznam, ker te dan izpi ali pa izčrpam, ampak to ne pomeni, da pa zdaj ne morem spati, da pa je zdaj vse grozno, ker ljudje sporočajo marsikaj, mislim, tudi glede kaznivih dejanj, se tukaj ni rožnata situacija, še enkrat imamo od, bom rekel, manjših kaznivih dejanj do najhujših, se poznamo. In ljudje, bom rekel, z različnimi pridejo, na hrbnik je lahko tak ali drugačen. Ampak bistveno je to, a ti človeka v situaciji, ki je, spodbudiš, da on s pomočjo svojih možnosti darov išče pot naprej. Ljudje bodo veliko krat uporabljali besede, ja, sej vse brez veze, sej nič ne pomaga, sej ste vsi isti, to je ta ekspanzija, vsi vse, nič nihče. Tako kot je bi delo z najstniki. Mislim, roko na srce, se kdaj kdo ostane pravzaprav prav v tem obdobju in se tudi tako potem obnaša lahko celo življenje. Ampak vse je brez veze. Jaz vedno rečem, a mi sam pomagaš, ker res težko tukaj dam, kaj to pomeni vse. Ja, kaj vse, tako, prav vse, ampak kaj to pomeni? In potem

0: a lahko skupaj razmišljava. Tudi pridem do trenutka, ko reče, kaj bi pa ti naredil, aha, bi ti bilo smiselno, če bi ti povedal, kaj bi jaz naredil v svoji situaciji. In potem povem to. Ampak to ne pomeni, da boš pa ti lahko to naredil. To bi jaz, ker imam pa čez te svoje darove, spoznanja, rast in tako. Če ti je kaj vzpodbuda, ok. Ampak ne zdaj vzeti, to so zdravila, ki ti jih Robi daje, da boš ti rešil svojo situacijo. To je ta smisel, da potem nisi, bom rekel, ves v nekih svojih filmih in se sekiraš in žreš in tako. Kdor to dela, potem je fajn, če zgodbo zaključi, no? Ker res moraš prijeti do tega, da ti nisi njihov odrešenik. Res kogarkoli, ne samo zaprtih oseb, tudi žrtev in vseh ostalih.
1: Kaj pa pomeni svoboda človeku, ki je izgubil ta prostor?
0: Kaj sploh svoboda je? Zdaj, ali svoboda pomeni, da ni omejitev, da ni reda, da ni pravil? To, mislim, ljudje dostkrat predstavljamo svobodo kot tako. Mladi bi rekli, no limits, ne? Ni nobenih, bom rekel, meja. Pa ni res. Svoboden si znotraj vsega, kar je jaz. Veliko krat dajem primerjavo, recimo, zdaj, redovniki menihi si izberejo sami in se tukaj recimo v bližini samostan pletarje in so tako v svojih omejenostih, ampak oni so izbrali to. In ko izbereš ti, se pravi, ti se odločaš, ti imaš svobodno voljo, ti se odločaš, da znotraj tega, kar imaš, zaživiš to, kar je svoboda. Svoboda je vedno to, da tebe osebno pelje da imaš možnost izbire. Bom rekel tako, svoboden si toliko časa, dokaj imaš možnost izbire. In jo imaš. En film se zaključi, dokaj si živ, imaš možnost izbire.
1: Kdaj pa ste, recimo pri svojem delu, najbolj se zavedali, kako krhak je pravzaprav lahko človek?
0: Takrat, ko pravzaprav vidiš, da je vsaka beseda odveč. Takrat, ko sem se začel učiti, da tudi če sem tiho, je ok. Ker če imaš občutek, da moraš stano nekaj reči, te to obremenjuje. Ker misliš, da zdaj spet moraš ti nekaj dati. Ampak v tej svoji krhkosti vidiš, da lahko največ narediš s tistim, kar je najmanj. Pa v meni je to največ. To je zdaj sicer malo filozofska misla, ampak tišina ogromno spregovori, pa v meni je tudi prostor, kjer se začnejo potem rojevati nove stvari. Krhek si takrat, ko misliš, da se lahko vse postavi, pa se lahko v hipu zruši. Ko misliš, da si na konju, pa padeš dol. Ko misliš, da je nekdo že zaživel svobodo, pa pade v ujetost. Tako da, teh, bo rekel, trenutkov krhkosti ni tako malo. Ampak sej človek kot krhko bitje z vsakim dihom pravzaprav lahko to spozna. Dan sam, jutri me pa lahko ni več.
1: Tako je. Še eno skladbo Nine Pušlar slišimo, potem pa v zadnjem delu spregovoriva še kaj, morda na osebni noti.

0: Naše zadnji del pogovora z mojim gostom Robertom Friškovcem, človekom, ki svoje delo že vrsto let opravlja na zelo posebnem in zahtevnem področju, zaporniški pastorali. Robert, slišala sva Nino. Nekje sem zasledila, da sta v eni televizijski oddaji celo zapela skupaj duet.
1: Leta 2008, kar nekaj duetov, to je bilo pravzaprav tekmovanje Zvezde pojo in takrat je bila Nina tudi še mlajša. Zdaj slišam, da pričakuje naraščaj in mi je veselje in ji želim res vse najboljše. Takrat so bila izbrana skupaj in to je bila eno lepo obdobje, kjer sva se družila, spoznavala. Zdaj vsekakor ja, ona je pevka in je res odlična pevka, jaz sem bil tisti, ki sem bil zraven dodeljen in sem se marsikaj tudi iz tega odnosa naučil. Vedno rad pa slišam, kaj se z njo dogaja in mi je fajn.
0: Lepo. Maševali ste tudi na roko točco?
1: Med drugim, ja, res je. Franci Kek me je kontaktiral. To je spet ena taka zanimiva izkušnja, no, ker mi imamo spet predalčka, ne, joj, roko točec, tam je vse to. Ampak ja, tam so ljudje. Tam so ljudje. In te ljudje, to ne pomeni, da smo mi zdaj sredi blata imeli oltar, ampak smo bili odmaknjeni, bilo je zjutraj, kdor je želel, se je odločil in so prišli, ker jim ta dimenzija pomeni, zakaj je nekdo na roko toč, zakaj posluša rok glasbo, to je spet druga odločitev. Vse, ko človek mene vpraša, kakšno glasbo poslušaš, spet odvisno od nekega občutka doživetja, ampak vse, kar v življenju izbiramo, izbiramo z določenim razlogom. Zdaj bom rekel, nekdo je izbral, da bo pa užaljen, izbral sem res eno stvar. Ampak, ker je užaljen, je to njegova izbira. Ja, ker želi meni sporočiti, da pa zdaj jaz nisem nekaj prav naredil ali pa tako. To je tisto. Kdor nekaj izbere, počne, reče, sporoča najprej v sebi. In to je to.
0: Kdo je Robert Friškovec, ko sleče duhovniško obleko in zapre svoje vrata pisarne?
1: Jaz res nisem prav drugačen z obleko ali brez obleke. Zdaj, tudi jaz nisem prav v tisti vlogi, da bi zdaj nosil duhovniško obleko. Ja, ko imam sveto mašo, imam vse stvari, ki so potrebne za sveto mašo. Drugače pa me ljudje poznajo kot osebo in res ne želim kazati neke podobe, ki bi jo ljudje radi imeli, kot Robert Friškovec, oziroma kot duhovnik, in potem nekaj druga, kar je v mojem ozadju. To bom povezal z eno besedo in to je integriteta. Tudi zato, ker sem bil v letošnjem letu strani Komisije za preprečevanje korupcije izbran za ambasador integritete, ampak integriteta je prav to, da to, kar živiš pred ljudmi, živiš tudi takrat, ko te nihče ne vidi. Da ni zdaj neke dvojnosti, da se ti ne delaš, rekel zdaj, lepega, v ozadju pa počneš vse druge stvari oziroma nekaj prekrivaš, iščeš in tako. Nima smisla, no. Želim biti transparenten in ja, tudi, če mi kdaj kdo reče, jaz zdaj kar tako rečem, pa tlej se izvoli, se lahko živiš z mano, gledaš, kakšno je moje življenje in če prepoznaš to, kar mi učitaš, potem bom vesel. Tako da, Robi, tako kot sem začel, je človek. No? Jaz tudi, mislim, se ne bojim pokazati svojih omejenosti, svojih ranjenosti in ne želim biti supermen, ne želim zdaj se kazati močnega, zato ker bi to nekdo rabil. Ker pa sem potem spet v tisti vlogi, da jaz moram odgovarjati na stvari drugih. Ni res. Želim, da drugi iščejo svojo možnost. Je pa res, da ko pridem zvečer domov, takrat, ja, malo stvari popustijo, da padem dol, grem tudi kdaj v kapelo, pa začnejo solze teči. Mogoče od celega dneva, tako prav tisto, ko rečeš, wow, kdaj niti ne znam povezati, a je to lepota, a je to utrujenost, a je to cel dan, ko rečeš, to je pa zdaj bil, ne vem, 16. julij, če vzamem včerajšnji dan, ne. Tako da, ja, ampak to ne pomeni, da je pa zdaj to neka razlika ali pa da je to nek moj skriti kotiček. Ko jaz sam pri sebi začutim, da mi zmanjka baterije, se moram priklopiti. Mislim, jaz veliko, kot rečem, jaz sem 3 deci kozarc. Kdaj sem jaz utrujen, 3 deci govorim zaradi moje višine, ampak kdaj sem utrujen, kdaj sem jezen, kdaj sem užaljen, kdaj sem smotan, kdaj sem ljubosumen, takrat, ko mi zmanjka hrane. Zdaj bom uporabil eno reklamo, ki jo mogoče poslušalke in poslušalci tudi poznajo, lačen si ful drugačen. Ampak tukaj ne govorim samo o telesni hrani, tudi to je potrebno, ampak bolj v tej notrni hrani. Danes je en problem, ki ga zaznavam, je, da so ljudje, koliko ne lupince, znotraj so pa prazni. Odnosi so kot neke lupine, ampak so prazni. In zato jaz si želim, da je moja tudi notrna hrana. Ja, meni je fajn, tudi ta moj odnos z Bogom, da pač ja znam je to kapelo, da znam se srečati z njim, da znam se nahraniti, da je vera moja osebina, ki me drži po konc. Da ni to zdaj samo nekaj imaginarnega, ampak da je to res to, s čimer se hranim. In zato, ko prepoznavam pri tem, da pač ja se spušča nivo osebine, vsekakor, pa smo zdaj midva mogoče eno uro skupaj, ampak ja, ko se bom vozil proti Ljubljani, se bom v avto mogel nahraniti. V smislu, da dobim nazaj neko vsebino, ki sem jaz zdaj recimo delil, ker v naslednji situaciji, kamor stopam oziroma kar me pričakuje, ali pa ne vem, nekdo po telefonu klical, bo spet trenutek. Zato ima res en velik smisel, da ne pozabimo, da si vzamemo čas tudi zase, oziroma da znamo spremljati, kaj mi dogaja. Tako. Da nisam si zdaj za vse ostalo, nase pa pozabiš.
0: Če govoriva še o tem, še kakšen stavek, ko ste povedali, da nase ne smemo pozabiti, čas počitnice je poletja, ki bo Robi preživel poletje. Si vzamete kdaj kakšen teden dopusta, pa se odpravite na morje, tako kot drugi ljudje?
1: Ne, čisto kot drugi ljudje ne, ker Robi je zelo težko pri miru. Jaz si sebe res ne predstavljam, da bi šel na morje, in vzel brisačo oziroma ležalnik in šel na plažo. Jaz tako, po moje, ne vem, kaj bi se mogel z mano zgoditi, ampak jaz sem zelo težko pri miru. Jaz sem rad v neki dinamiki, rad odkrivam, rad imam raziskovanje, jaz imam rad, ko grem v neko mesto in zdaj raziskujem to mesto ali pa si ogledujem mesto. Zato zelo rad tudi popeljem kakšno skupino in jo, bo rekel, vodem kot romanje, da si stvari ogledujemo, da se neki nekaj spreminja, no. Nisem nikoli red na enem mestu, no, tako da kadar grem v to, da se pač stvari spreminjajo, da se slike ali pa podobe ali pa kraji, da se vrstijo in to me tudi potem odmakne od mojega vsakdanja, recimo. Čeprav se ne morem pritoževati, da v svojem vsakdanju nimam dinamike, predvsem z ljudmi srečani, tudi konc lokacije, mi zdaj v Sloveniji imamo 14 lokacij, kjer so samo zapori, potem pa še vse ostale skupine, ki sem jih naštel. Torej, to je moj dopust. No? Kdaj je pa ta oddih povezan tudi s tem? Že tam, kjer lahko jaz sem, z vsem tem, kar nosim, da tudi jaz imam prostor slišanosti, je tudi to oddih. Ker si človek reče, sej, rabim to, da dam osebino, da sem slišan in takrat tudi doživljaš nek svoj mir, no? Neko usklajenost, ali pa če rečem harmonijo sam sabo.
0: Lepa misel za konec, ja, morda nas je tale današnji pogovor na nek način spomnil, da človeka ne določajo le njegove napake, ampak tudi pripravljenost, da jih prizna, se jih iz njih kaj nauči in pa začne znova. Hvala, Robert Friškovec, za dragocen pogovor. Vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, pa lepa hvala za pozornost.
1: Hvala lepa.
2: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
3: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
4: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kukor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebernik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
6: Marketing Radia Sraka, telefon 07 33 23 300.
7: »94,6. Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka.«
8: »Von Radio Sraka. Radio Sraka.«

0: je 11. Čas za novice na Radiu Sraka. Slovenski turizem mora poleg rasti števila gostov stremeti predvsem k višji dodani vrednosti, kakovostnim doživetjem in spodbudnemu poslovnemu okolju, je na včerajšnji slovesnosti ob 10. obletnici odprtja Slovenija Eko Resorta v Godiču pri Kamniku poudaril državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Zdravko Počivalšek. Mestna občina Nova Gorica je včeraj predstavniku družbeno Mago, koncesionarju mestnega prometa, predala v uporabo 4 nove električne avtobuse. Sredstva zanje je zagotovila sama, z njimi pa želi nadaljevati prehod v bolj trajnostno in dostopnejšo obliko javnega prevoza na območju Nove Gorice in občine Šempeter-Vrtojba. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala bo združila več kot 260 prostovoljcev in predstavlja eno največjih čistilnih akcij na obali. Organizatorji bodo v spredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so izbrali več kot 11 tisoč. Sodelujoči bodo druženje nadaljevali v Strunjanu. Evropski energetski okvir po letu 2030 mora temeljiti na jasnem cilju zmanjševanja uporabe fosilnih goriv s povečevanjem deleža obnovljivih virov in jedrske energije, je na konferenciji o jedrski energiji v Parizu dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Predstavil je tudi razvoj jedrske energije v Sloveniji. Na to je predsednik švedskega parlamenta Andres Norlén je včeraj sporočil, da je nalogo sestavljene nove vlade poveril vodji opozicijskih socialdemokratov Magdaleni Andersson, potem ko je njena stranka zmagala na nedeljskih volitvah. Anderssonova je nalogo sprejela in obljubila, da bo državo popeljala v novo smer. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa preučuje idejo, da bi iz Evrope umaknili 25 tisoč vojakov s pripadajočo opremo, kar predstavlja skoraj tretjino ameriških sil v Evropi, je v četrtek poročala ameriška televizija NBC. Zaveznice ZDA v NATO medtem opozarjajo na krepitev ruskih hibridnih napadov in groženj. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin, izhaja iz včeraj objavljenega poročila, ki ga bo misija v ponedeljek predstavila na svetu Združenih narodov za človekove pravice. Šport. Na Bavarskem poteka kongres Mednarodne biatlonske zveze. Na današnjem volivnem zasedanju je edini kandidat za predsedniško mesto Kranjčan Tim Farčnik. Ta bo na čelu svetovnega biatlona zamenjal Šveda Oleja Dahlina, ki je biatlonsko barko krmaril od leta 2018. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan se bo počasi jasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najviše dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Pihal bo veter severnih smeri. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Živjo! Smo ansambel Mladi Belokranjci in vi poslušate
2: Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Auto Velika Vrh v Novem mestu.
2: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
3: Ja, hitre prste, pa.
2: Ti bom dal hitre prste, smrkavec, pošteno moraš živeti.
3: Ja se klih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
4: Munda, osebno do glasbe.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
8: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
10: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

Ker ldi kukr na Gorenjskem, lik skrbi, skrb drži, gliho kap na štriha. Vsak moj mar, če imaš nar, da le daš za frakelc, pa če grnt gre na kant, boš zapil še gvant.

Mali oglasi. Poslušalec proda krompir za krmo, ki ne gnije. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 041 957 250. Ponavljam mali oglas. Poslušalec proda krompir za krmo, ki ne gnije. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 041 957 250.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Nega bokši radio, kak je naša sraka, a na treza mariška posluša ga že vsaka, črna bela pisana ali pa rdeča, oj ti naša sraka, togi naša sreča.

0: Ura je 13, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Slovenski turizem mora poleg rasti števila gostov stremeti predvsem k višji dodani vrednosti, kakovostnim doživetjem in spodbudnemu poslovnemu okolju, je na včerajšnji slovesnosti ob 10. obletnici odprtja Slovenija Eko Resorta v Godiču pri Kamniku poudaril državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Zdravko Počivalšek. Mestna občina Nova Gorica je včeraj predstavniku družbeno Mago, koncesionarju mestnega prometa, predala v uporabo 4 nove električne avtobuse. Sredstva zanje je zagotovila sama, z njimi pa želi nadaljevati prehod v bolj trajnostno in dostopnejšo obliko javnega prevoza na območju Nove Gorice in občine Šempeter-Vrtojba. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala bo združila več kot 260 prostovoljcev in predstavlja eno največjih čistilnih akcij na obali. Organizatori bodo v spredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so izbrali več kot 11 tisoč. Sodelujoči bodo druženje nadaljevali v Strunjanu. Evropski energetski okvir po letu 2030 mora temeljiti na jasnem cilju zmanjševanja uporabe fosilnih goriv s povečevanjem deleža obnovljivih virov in jedrske energije, je na konferenciji o jedrski energiji v Parizu dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Predstavil je tudi razvoj jedrske energije v Sloveniji. Na tuje predsednik švedskega parlamenta Andres Norlén je včeraj sporočil, da je nalogo sestavljene nove vlade poveril vodji opozicijskih socialdemokratov Magdaleni Andersson, potem ko je njena stranka zmagala na nedeljskih volitvah. Anderssonova je nalogo sprejela in obljubila, da bo državo popeljala v novo smer. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa preučuje idejo, da bi iz Evrope umaknili 25 tisoč vojakov s pripadajočo opremo, kar predstavlja skoraj tretjino ameriških sil v Evropi, je v četrtek poročala ameriška televizija NBC. Zaveznice ZDA v NATO medtem opozarjajo na krepitev ruskih hibridnih napadov in groženj. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin, izhaja iz včeraj objavljenega poročila, ki ga bo misija v ponedeljek predstavila na svetu Združenih narodov za človekove pravice. Šport. Na Bavarskem poteka kongres Mednarodne biatlonske zveze. Na današnjem volivnem zasedanju je edini kandidat za predsedniško mesto Kranjčan Tim Farčnik. Ta bo na čelu svetovnega biatlona zamenjal Šveda Oleja Dahlina, ki je biatlonsko barko krmaril od leta 2018. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan se bo počasi jasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najviše dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Pihal bo veter severnih smeri. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Poslušate Radio Sraka.

Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
2: Ja, hitre prste, papa.
1: Ti bom dal hitre prste, smrkavec. Pošteno moraš živeti.
2: Ja se knjih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
3: Munda, osebno do glasbe.
4: Nora promocija.
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević v intervjuju z Aleksandrom Rantom zagovarja hitro reformo vzgoje in izobraževanja, ki naj znanje, oceno, delovno etiko in avtonomijo učiteljev znova postavi v središče sistema. Osemletka je po njegovih besedah le eno od desetih izhodišč, ne pa bistvo sprememb. Ostro loči med šolniki, učitelji in ravnatelji ter pedagoškim establishmentom, ki po njegovem brani monopole in nima odgovora na padajoče rezultate PISA. Piše Nova 24. Portal Info 360 je objavil ekskluzivni pogovor z razvpitim Dušanom Smodejem, glavnim akterjem Fotopaba in nekdanjo zvezdo levičarskih kulturniških krogov. Smodej je razkril, da Luka Mesec uživa kokain, Asta Vrečko pa ga je prosila, da se pretvarja, da se ne poznata. Čeprav se je Smodej izogibal stikom z mediji, celo ko je 19. avgusta letos, ko je prišel na ljubljansko okrožno sodišče, se je sedaj odločil po dolgem času spregovoriti, češ da se hoče znova približati Sloveniji. Predvsem pa hoče povedati stvari, ki jih je v preteklosti zamolčal, kar nedvomno povzroča veliko stresa v levici. Piše Nova 24. Slovenski raziskovalci so razrešili dolgo odprto vprašanje na področju proizvodnje vodika. Njihova raziskava razkriva, katere kemijske zvrsti na površini niklja dejansko pospešijo reakcijo tvorbe vodika, so sporočili z Kemijskega inštituta. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprla nove prostore svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Na to je črnogorski premier Milojko Pajić je v četrtek napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na od 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor. Volilni sistem v Moskvi je bil danes drugi dan parlamentarnih volitev tarča obsežnih kibernetskih napadov. Predsednica osrednje volilne komisije Ela Pamfilova je povedala, da je napad na volilni sistem trajal celo noč, a razmere so pod nadzorom in varnostni sistemi so omogočili nemoteno glasovanje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. V Iranu so zaradi vohunjenja za Izrael usmrtili moškega, je danes poročala tiskovna agencija Mizan, ki je blizu iranskemu sodstvu. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Šport. Španec Jorge Martin je na kvalifikacijah motociklistov za nedeljsko dirko svetovnega prvenstva v MotoGP za veliko nagrado Avstrije na dirkališču Red Bull Ring v Spielbergu osvojil najboljši startni položaj. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno, počasi se bo jasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, na Primorskem ob šibki burji okoli 27 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno.
Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapiha bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri. Bilje pri Novi Gorici, pretežno jasno 26, Celje 22, Črnomelj 21, Kočevje 17, Kredarica v oblakih 5, Maribor zmerno oblačno 22, Portorož delno oblačno 26, Ljubljana oblačno 22, Murska Sobota pretežno oblačno 23, Novo mesto pretežno oblačno in 21 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je za Vrhniko proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti med Trojanom in Blagovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cestah Izola Jagodje in Lasce Bled. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Bogata ponudba bele tehnike, gospodinjskih aparatov in izdelkov za osebno nego v salonu bele tehnike v Trebnjem in zdaj tudi v tehnični poslovalnici Črnomelj. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
3: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici, trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bliže Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe. Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert Obličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopajo skupine pevcev in godcev, učenci osnovne šole ter domači rokodelci. Vstop je prost, prostovoljni prispevki dobrodošli, veselijo se vašega obiska.

0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
1: Valovi Radia Sraka.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević v intervjuju z Aleksandrom Rantom zagovarja hitro reformo vzgoje in izobraževanja, ki naj znanje, oceno, delovno etiko in avtonomijo učiteljev znova postavi v središče sistema. Osemletka je po njegovih besedah le eno od 10 izhodišč, ne pa bistvo sprememb. Ostro loči med šolniki, učitelji in ravnatelji ter pedagoškim establishmentom, ki po njegovem brani monopole in nima odgovora na padajoče rezultate PISA. Piše Nova 24. Portal Info 360 je objavil ekskluzivni pogovor z razvpitim Dušanom Smodejem, glavnim akterjem Fotopaba in nekdanjo zvezdo levičarskih kulturniških krogov. Smodej je razkril, da Luka Mesec uživa kokain, Asta Vrečko pa ga je prosila, da se pretvarja, da se ne poznata. Čeprav se je Smodej izogibal stikom z mediji, celo ko je 19. avgusta letos, ko je prišel na Ljubljansko okrožno sodišče, se je sedaj odločil po dolgem času spregovoriti, češ da se hoče znova približati Sloveniji. Predvsem pa hoče povedati stvari, ki jih je v preteklosti zamolčal, kar nedvomno povzroča veliko stresa v levici. Piše Nova 24. Slovenski raziskovalci so razrešili dolgo odprto vprašanje na področju proizvodnje vodika. Njihova raziskava razkriva, katere kemijske zvrsti na površini niklja dejansko pospešijo reakcijo tvorbe vodika, so sporočili z Kemijskega inštituta. Slovenski turizem mora poleg rasti števila gostov stremeti predvsem k višji dodani vrednosti, kakovostnim doživetjem in spodbudnemu poslovnemu okolju. Je na včerajšnji slovesnosti ob 10. obletnici odprtja Slovenija Eko Resorta v Godiču pri Kamniku poudaril državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Zdravko Počivalšek. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Na to je črnogorski premier Milojko Pajić je v četrtek napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na od 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor. Volilni sistem v Moskvi je bil danes drugi dan parlamentarnih volitev tarča obsežnih kibernetskih napadov. Predsednica osrednje volilne komisije Ela Pamfilova je povedala, da je napad na volilni sistem trajal celo noč, a razmere so pod nadzorom in varnostni sistemi so omogočili nemoteno glasovanje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. V Iranu so zaradi vohunjenja za Izrael usmrtili moškega, je danes poročala tiskovna agencija Mizan, ki je blizu iranskemu sodstvu. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Šport. Španec Jorge Martin je na kvalifikacijah motociklistov za nedeljsko dirko svetovnega prvenstva v MotoGP za veliko nagrado Avstrije na dirkališču Red Bull Ring v Spielbergu osvojil najboljši startni položaj.
Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapiha bo veter v vzhodni smeri, na primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri. To so bile novice na Radiu Sraka.

kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr

Птица се дерео. Радио е милозвучен. Усі па слишио на ими Срака.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pride pacijent k zdravniku in mu potoži.
3: Gospod doktor, imam velike probleme s seksom.
2: Pa zdravnik vpraša. Kdaj ste pa nazadnje spali svojo ženo?
3: Ja, to se pa ne spomnim.
2: Pa vprašajte ženo po telefonu, ustraja zdravnik. Pacijent vzame telefon, pokliče ženo in jo vpraša.
3: Ti, ljubi, kdaj sva pa midva nazadnje skup spala?
2: V telefonu pa nekaj časa tišina, nato pa žena vpraša. Halo, s kom se pa pogovarjam, prosim?

0: Povejmo po slovensko. Namesto tujke naj bo domača beseda.
1: Dobrodošli v sobotni oddaji Povejmo po slovensko. Danes bomo razložili besedo, ki jo pogosto srečujemo v medijih, oglaševanju, trgovini in vsakdanjem govoru. To je beseda ekskluzivno. Ekskluzivna ponudba, ekskluzivni intervju, to informacijo objavljamo ekskluzivno. Kaj pravzaprav pomeni? Beseda ekskluzivan je tujka in izhaja iz latinske besede povezane z izključevanjem. Osnovni pomen je torej povezan s tem, da je nekaj izključeno za druge oziroma namenjeno omejenemu krogu ljudi. Danes ima beseda več pomenov. Ko govorimo o ekskluzivni ponudbi, želimo povedati, da je posebna, omejena ali namenjena določeni skupini. Pri ekskluzivnem dogodku poudarjamo, da je dostop omejen oziroma da gre za nekaj posebnega. V medijih pa ima beseda nekoliko drugačen poudarek. Če novinar objavi ekskluzivni intervju, pomeni, da je vsebino pridobil posebej oziroma da je objavljena pri njem kot nekaj, česar drugi mediji nimajo. Tukaj torej ekskluzivno ne pomeni nujno luksuzno. In prav tu se pogosto pojavi zmeda. Ekskluzivno namreč ni vedno isto kot luksuzno, prestižno ali kakovostno. Ekskluziven hotel je lahko povezan z razkošjem, vendar je bistvo besede predvsem v tem, da je nekaj posebno, omejeno ali težje dostopno. Zato lahko rečemo, da je neka informacija ekskluzivna, ker jo je določen medij objavil prvi ali ker je do nje prišel kot edini. Nekaj pa je lahko drago in prestižno, ne da bi bilo zaradi tega tudi ekskluzivno. Beseda se danes pogosto uporablja tudi v oglaševanju. Ekskluzivna cena, ekskluzivna ponudba, ekskluzivna kolekcija. Takšni izrazi želijo kupcu ustvariti občutek, da je izdelek poseben, omejen ali drugačen od običajne ponudbe. Včasih je to res, včasih pa je ekskluzivno predvsem oglaševalska beseda, ki naj bi ponudbi dodala več privlačnosti. V slovenščini lahko glede na pomen uporabimo tudi izraze izjemen, poseben, omejen, izključen, namenjen izbranim ali prestižen. Kateri izraz je najboljši, je odvisno tega, kaj želimo poudariti. Zato ni vsaka ekskluzivna stvar nujno boljša, lahko je samo bolj omejena ali pa namenjena manjšemu številu ljudi. In prav to je pri tej besedi zanimivo. Z njo pogosto želimo povedati več, kot beseda v resnici pomeni. Torej, ekskluzivno je nekaj, kar je omejeno, izbrano, posebno ali dostopno le določenemu krogu. V medijskem jeziku lahko pomeni tudi vsebino, ki jo ima neki medij posebej oziroma jo objavlja kot prvi in edini. Beseda je v slovenščini dobro uveljavljena, vendar je ne uporabljamo kar za vse, kar je lepo, drago ali kakovostno. Kajti nekaj je lahko zelo dobro in sploh ni ekskluzivno. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do naslednje sobotne oddaje Povejmo po slovensko na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.
2: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
3: Tukaj je Radio Sraka.
2: Aj radio? Aj stereo?
3: FM stereo 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Šentjernejski petjelen. Ti, poslušaj, kje pa zapel ta šentjernejski petjelen? Ja, kje, ne veš, posluša Radio Sraka

0: Na vrsti je ponovitev oddaje z ljudsko glasbo.
1: Na Radiu Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
0: Danes pa bomo predstavili ljudske pevce in godce Trebelno. Torej, vdaj bomo izvedeli, kako je nastal koncert Obličkane koruze, kako pomembno je danes ohranjanje ljudskega izročila in kakšni spomini spremljajo člane skupine skozi vsa ta leta. Prisluhnite zanimivemu pogovoru, spominom in zgodbom, ki bosta z nami delila moja gosta, to sta Ferdo Schweiger in Janez Korošec, torej člane ljudskih pevcev in godcev Trebelno, pa naj še to povem, da to bo že 11. koncert Obličkanju koruze, ki pa bo prihodnjo nedeljo, ne to, še naslednjo, torej 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Tako Ferda pa Janeza pa seveda lepo pozdravljamo v našem studiju. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ja, sta bila že večkrat naša gosta, pa smo se zmenili tako že prododaje, da se lahko tikamo.
2: Tako je.
0: Torej, za tiste poslušalke, poslušalce, ki vas tako dobro ne poznajo, kje se nahaja ta kraj? Ne? Spadate v občino Mokronog Trebelno, nekje na polovici ste med Novim mestom pa Mokronogom?
2: Ja, Trebelno je kar zanimiv kraj, nadmorska višina je 510 metrov, uh-huh. Je pa med, približno res na sredini med Trebelnem, med Mokronogom in Novim mestom, šteje nekaj več kot 100 prebivalcev, samo kraj, v bistvu, krajevna skupnost pa nekje 24-25 vasi.
0: Uh-huh. Ja, so pa gozdovi, polja, pa tudi vinogradniško območje, ne, pri vas.
2: Tako, ja. Sredi gozdov, sredi vinogradov, to da je.
0: Skratka, tista tipična dolenska lepa gričevnata pokrajina.
2: Ja, res je.
0: Mogoče takole na začetku še, Ferdo, če nekaj poveste o nastanku pa zgodovini te pevske pa gočevske skupine, torej ljudskih pevcev in godcev Trebelno.
2: No, naša skupina je nastala nekje pred 15 leti. Najprej smo se imenovali Vaški pevci Trebelno in na začetku smo samo prepevali. Potem smo v letu 2014 dodali še harmoniko, in se takrat smo se tudi registrirali kot sekcija kulturno-umetniškega društva Emila Damič. Leta 15 smo pa harmoniki dodali še naključna kmečka orodja, tako da danes uporabljamo grilnik, grablje, koso kot spremljavo harmonike in našega petja.
0: Je to pa kar zanimivo slišati, ne?
2: Kar, ljudje so nas kar lepo sprijeli in mislimo, da je kar zanimivo.
0: Ja, koliko vas je članov, recimo, to ste moški, ženske, kako je to?
2: Mešana skupina, ja. Na začetku nas je bilo 10, zdaj nas je pa 9 in sicer imamo tako, da so 4 ženske pa 5 moških. Uh-huh. 4 pevke in 5 pevcev.
0: Ja, se je kogorkoli kaj zanima, ne, mogoče, če vas hoče kontaktirati, je spletna stran, oziroma verjetno tudi Facebook, te sekcije kot Emil Adamič Mokronog na internetu, ne?
2: Tako je, letos, od letos naprej imamo to spletno stran, imamo pa tudi nekaj pesmi na YouTube kanalu iz različnih nastopov.
0: Mhm. Sicer sem to hotel ob koncu daj vprašati, pa bom kar takole na začetku, še kako je pa glede mlajših članov, ne? Vabite tudi mlade, kako je s tem, je kaj zanimanja?
2: To je pa predvsem naša želja. Radi bi, da se nam pridružijo tudi mladi, predvsem zaradi tega, ker mi smo pač vsako leto starejši, pa da bi ta tradicija te ljudske glasbe, da bi se lahko nadaljevala, bi bilo zelo zaželjeno, da se nam tudi mladi pridružijo. Z veseljem bomo sprejeli vsakega, ki ima rad glasbo, ki rad zapoje, ki bi se nam pridružil.
0: Ja, Janez bi še...
3: Je bo nekaj tukaj dodal.
0: Kar dodajte.
3: Je pa problem pri mladih, ker so zaposleni. Ne?
0: Aha.
3: In vaju svojem katedrsko, če ga ne, ne, če je v službi. Po drugi strani pa tudi nastopi, ne.
0: Uh-huh.
3: Če je šla v službi, ne more biti nastop.
0: Ja, kje pa vadite?
3: Kako? Vabimo pri vodi. Aha. Pri metelku selvi vadimo.
0: To potem doma nimate kakšnega posebnega prostora, kakšnega doma ali pa...
3: Ne. Pa ne doma. Včasih smo tudi trebeno imeli vaje, ne?
2: Nekaj včasih smo imeli tam, zdaj imamo pa kar...
3: Ja. Že kar nekaj let.
0: Kam pa kaj greste na nastopa? Samo po Sloveniji, tukaj bolj po Dolenski ali po vsej domovini, pa tudi mogoče ste šli že kdaj v tujino?
3: V tujino ne. V tujino še ne smo šli.
2: V glavnem nastopamo kar po celi Sloveniji. Zelo veliko smo sodelovali z gospod Merljak
3: ja.
2: Na televiziji, tako da smo bili na raznih sejmih v Bohinju, v Volčjem potoku, aha. v Ljubljani, na centralni tržnici. Koncerti so pa posod praktično po celi Sloveniji, se udeležujemo teh nastopov ljudskih pevcev.
0: Ja. Takole, prvo pesem smo izbrali, oziroma sta izbrala Midva sva braca 2, to je ljudska?
2: Ljudska pesem, ja.
0: Uh-huh. Eni, če bomo kar prisluhnili.

0: Na Radio Sraka poslušate oddajo o ljudski glasbi, danes predstavljamo ljudske pevce in godce Trebelno, moja gosta pa sta Ferdo Švajger in Janez Korošec, člana te skupine iz Trebelnega in seveda vas ljudski pevci in godci Trebelno, sekcija Kut, Emil Adamič Mokronok, vabijo na 11. koncert Obličkanju koruze, ki bo v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Kdo, Ferdo pa Janez, kdo bodo še vse gostje? Mogoče, če naštejete, ali jaz naštejem?
1: Najboljši, ker ja, najboljši.
0: Aha, učenci podružniče šole Trebelno, pa ljudski pevci iz Stepanja, harmonikaši vinogradniškega turističnega društva Trebelno, ljudski pevci in godci Samotari iz Hoč, vaški pevci iz Šentruperta, ljudski pevci in godci Studenček Ivančna Gorica, pa še društvo pokojncev Blagovna. To bodo pa kar z vse vetrov skoraj. Ne?
1: Tako je, ja.
2: Ja, to je, ne gremo.
0: Uh-huh. Vstop bo prost?
1: Vstop je prost, prireditev bo v vsakem vremenu,
0: ja,
1: ker imamo nov kozovc, ki ga je postavilo v lovsko društvo.
0: No, se tole me zanima, glede tega kozovca, kako to zgleda, to je čisto nov, a kdaj so ga postavili?
1: No, ja, zdaj je v bistvu drugo leto že,
0: no,
1: drugo leto, je pa kar velik dejansko, tako da primer za take prireditve.
0: Tako da
1: ni treba bat dežija.
0: Ja, če bi bilo podobno vreme, ne? Tako jesensko, kot je v teh dneh. Ja, upajmo, da vreme bo, ne? Bomo zrihtali. Kdo je se vabi na to? Koga vabite?
1: Vabimo predvsem te skupine iz različnih krajev Slovenije, potem vabimo tudi rokodelce. Običajno smo na teh na tem ličkanju prikazali tudi različne običaje ob tako kot je izdelava različnih stvari iz ličkanja, potem pletenje košar, pa imeli smo prikaz soročnega tesanja, potem
2: na tem smo tudi žit,
1: ja,
2: srbci.
1: Načo žitva, potem trgatev
2: tudi, ja.
1: Ja. Šeranga ob poroki, različne, v bistvu različne dogodke iz zgodovine.
0: Ja, skratka se bo tudi ličkalo, da mogoče tisti mlajši poslušalci, poslušalke bodo videli, kako to zgleda ta običaj, ne? Kako se to včasih ličkalo, ne? Na kmetih. Se
1: tako,
0: še,
1: tako.
0: Še to se dela ali je zdaj to vse strojno?
2: Strojno.
0: Strojno, ne?
2: Ja, ja. Da je kar ružjo, iz kombajnja ružjo.
0: Ja, jaz se še,
2: ličko, ja,
0: se še spomnim pri stari mami pa pri starem očetu Dolenjskih Toplicah nekje slabih 50 let nazaj, ko sem bil nekaj let star, smo to še ročno se je ličkalo tam doma.
2: Lepi se je bil tudi problem koruza, ne, ki je tako suho.
1: Zaradi suše.
2: Je, da smo dobili.
0: Aha.
1: Naš namen je pa, da prikažemo v bistvu tako, kot se je delalo včasih.
0: Ja. So tudi kakšni posnetki, nekaj ste omenili, da že imate na YouTubu, ne?
1: Nekaj imamo, ja, na YouTubu, mislim, iz različnih nastopov. Potem smo pred leti izdali tudi en CD z našimi, mislim, z ljudskimi in avtorskimi skladbami. Lansko leto smo pa posneli tudi dva videospota, ki sta ravno tako objavljena na YouTube kanalu, tako da se lahko poslušalci to pogledajo.
0: Tako, potem pogovoru, ja, kako je pa kaj, imate kakšno pesmarico, oziroma kako zbirate to ljudsko glasbo, to po zvesta tako po izročilu ljudskem, ali kje najdete tudi na internetu, v kakšnih drugih pesmaricah?
2: Različno, ne?
0: Vam kdo tudi pošle kaj?
1: Pesmarice svoje nimamo, najdemo pa predvsem iz izročila, ker na Trebelnem se je precej pelo pri različnih kmečkih opravilih in te pesmi so ostale. Dobivamo seveda tudi iz drugih pesmaric in pa precej pesmi so nam posredovali tudi pevci, ljudski pevci in godci Reber.
0: Uh-huh. Boste pa na temu, ne, 11. koncertu Obličkanju koruza, torej ki bo nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem, veseli prostovoljnih prispevkov, ne?
1: To pa nam zmeraj prav pride, ker vsaka taka prireditev je povezana s stroški in res, da nam pomaga tudi občinam okrog Trebelno, ampak ja, prispevki so vsekako dobrodošli.
0: Tako, prireditev so financira občinam okrog Trebelno, omogočata pa jo Zveza kulturnih društev Trebnje, pa javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Trebnje.
1: Tako, ja.
0: Ja, torej, vabite mlajše člane, ne, če bi kdo se upogumil, recimo.
1: Z veseljem sprejmemo.
0: Ja, pa je nujno, da je ravno z vaših koncev?
1: Ni problem.
2: Ni problem.
0: Je zaželjeno, ne.
1: Če ni kdo pripravljen iz Ljubljane hoditi na vaje, se lahko pridruži.
0: Ja, tako. Evo, gremo na naslednjo pesem. Ta ima lep naslov, pred hiško stojim. Kakšen komentar? Lepa ljudska, ne?
1: Lepa ljudska, precej čustvena.
2: Bo ti šlešal.
0: Tako, gremo poslušati.

0: čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Radio Sraka pa poslušate oddajo o ljudski glasbi. Moja gosta sta Ferdo Švajger in Janez Korošec, člana skupine Ljudski pevci in godci Trebelno, ki deluje oziroma je sekcija Kut Emil Adamič Mokronok. In lepo vas vabijo, vabimo na 11. koncert obličkanju koruze, ki bo v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Takole, predno še naštejem, kdo bodo še gosti, mogoče Ferdo, naštejete še vaše člane, tako poimensko, če lahko.
2: Lahko, ja. Vodi nas Silva Metelko, ki poje sopran, pa igra na škaf bas. Potem je Marija Gregorčič, poje alt, igra na grablje. Branka Braje poje in igra na bučko, bučno piščal. Mojca Dragan poje alt in igra na lončeni bas. Janez Korošec poje prvi tenor, igra na koso. Srečo Hren poje drugi tenor in igra na harmoniko. Franc Mijak poje drugi tenor in igra na bučo, kot urpotulja. Ferdo Švajger poje bas in igra na lončeni bas. Pa Stane Sebanc poje bas in igra na perilnik.
1: Uh-huh. To ste pa vsi v glavnem samouki ali kdo kakšno glasbeno šolo, mogoče veste?
3: Ne.
1: Veste.
2: Vsi smo samouki, ljubitelji.
3: Ljubitelji petja.
1: Ja, so pa verjetno že vaši starši tudi se kaj ukvarjali z glasbo, peli, mogoče kdo je igral kakšno harmoniko ali pa kakšen inštrument, ne?
3: Tudi, ja, tudi,
1: da to
3: ja.
1: Potem se preneslo naprej, ne?
3: Sigurno to, ki so doma, Silva pa Marija, je oče igra na harmoniko uh-huh. in so prepevali. Že mlade punce, ja. Pa doma zapičo, pa take stvari.
1: Uh-huh. Ferdo pa Janez, kaj so vam všeč? Bolj tako pravi, da te slovenske ljudske so v glavnem bolj žalostne, ne? Kaj imate vedno rada? Kakšne zvrsti pesmi?
2: Ja, ljudske pesmi so res več ali manj žalostne, ampak najde se tudi kakšna taka, malo bolj posebna.

0: skočna, kuda. Uh-huh. Eni in druge.
1: Ja, vse so lepe, ne?
2: Lepe, navadno je tako, veste, ljudske pesmi so navadno počasne, imamo hitro pet, saj jaz sem tako, ali pa vsi mi. Meni se zdi, da tudi mladi ansambli kar dosti hitijo. Uh-huh. Tako da je kar težko dohajal, jaz bi to težko dohajal, lejte, mogoče zato, ker sem že starejši.
1: Ja. Vabite na 11. koncert Obličkano koruze, ki bo v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Vstop bo prost, vabljeni pa, oziroma veseli boste prostovoljnih prispevkov in tudi goste boste imeli, nastopili bodo učenci podružnične šole Trebelno, pa ljudski pevci iz Stepanja, harmonikaši vinogradniško turističnega društva Trebelno, ljudski pevci in godci Samotari iz Hoč, vaški pevci iz Šentruperta, pa ljudski pevci in godci Studenček, Ivančna Gorica in tudi društvo pokojncev Blagovna. To me zanima še seveda za pijačo, pa hrano bo poskrbljeno, ali mora kdo kakšen sendvič s sabo prinesti?
2: Pijačo bo, ne?
0: Ja, dobro sodelujemo z vinogradniškim društvom Trebelno, tako da pijača bo, uh-huh. Tudi voda bo na razpolago za tistega, ko ne pije.
1: Ja. Pa glede na to, da se je sedaj ohladilo, prevroče ne bo, ne? Bodo ravno prave temperature,
2: tako da
1: vročina ne bo več izgovor.
0: Tako.
1: Da bi se kdo odpravil v vaše prelepe konce. Na koncu bomo slišali še eno pesem, najlepše je še en večer, ampak še prej, jaz se vama seveda zahvaljujem za obisko v našem studiju, bi še videl, kaj dodala, se videl, komu mogoče zahvalila, kdo vam vse pomaga pri tem projektu oziroma ja, temu koncertu Obličkano koruze.
0: Zahvaljujem se vsem domačinom, ki sodelujejo, rokodelcem, ki vsako leto sodelujejo, potem dobro sodelujemo z gasilci, z vinogradniškim društvom, z lovsko družino, pa zahvalimo se tudi vsem obiskovalcem, ker s tem, ko pridejo na to prireditev, pokažejo tudi neko odnos do ljudske pesmi, do starih običajev, pa tudi do našega dela, uh-huh. Ki ga vlagamo v to, da ohranjamo to našo lepo kulturo.
1: Ja, tako da je lepa ideja za nedeljski izlet, ne? Tako. Recimo po kosilu, torej v nedeljo 20. septembra ob 14. uri bo pri Lovskem domu na Trebelnem že 11. koncert Obličkanju koruze in vstop bo prost, tudi tako to bo v pod Kozolcem, tako da bo, če bi slučajno bila kakšna plohica jesenska, ni ovire, ne?
0: Ni nobene ovire. Ja. Vseh bomo veseli in verjamem, da bo tudi da bo zadovoljni učili iz te prireditve.
1: Tako, in če bi še kdo od naših poslušalcev imel kakšno vprašanje, lahko kontaktira torej na svetovnem spletu, na internetu, so podatki na spletni strani, torej Kuda Emil Adamič Mokronok.
0: Tako.
1: Ja. Ferdo, pa Janez, hvala za obisko v našem studiju, za predstavitev tega dogodka, torej nastega koncerta Obličkanju koruze, pa mogoče se kdaj vidimo, ne, v tem prelepem Trebelnem.
2: Hvala tudi vam.
0: Hvala tudi vam in dobrodošli na Trebelno.
1: Ja, srečno, nasvidenje.
2: Nasvidenje. Srečno.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Radio Seraka, najboljši radio na svetu.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ne čakajte na prvo ohladitev. Telsat vam ponuja toplotne črpalke priznanih znamk, Mitsubishi, Hitachi in Panasonic. Od svetovanja in dobave do strokovne montaže in servisa vse na enem mestu. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Gozdarstvo Lipovec, sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
7: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Ruda, Razbor in Polje Listca. V ponedeljek 21. septembra predvidoma med 7.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Šmarje 3, nizkonapetostno mrežje, Pavkovič, Oslovnik, v ponedeljek 21. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Dvorc, v torek 22. septembra predvidoma med 7.30 ter 8.15 in med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ruda, Razbor, Zagradec, Podgorica vas, Ledina vas, Pecel zdole in Podgorica. V torek 22. septembra predvidoma med 8.15 in 13.30. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško most in Krško Dalmatinova. V nedeljo 20. septembra predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Glake, nizkonapetostno mrežje Molan, Petan proti glavni cesti. V torek 22. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Kalce Naklo, nizkonapetostno mrežje Kalce Naklo Levo. V sredo 23. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Gore, nizkonapetostno omrežje Vodovod Straža. V torek 22. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Banovec, v četrtek 24. septembra, predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec, nizkonapetostno mrežje Sušica, Banovec, v petek 25. septembra, predvidoma med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
6: Elektro Celje prosi za razumevanje.
8: Živjo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević v intervjuju z Aleksandrom Rantom zagovarja hitro reformo vzgoje in izobraževanja, ki naj znanje, oceno, delovno etiko in avtonomijo učiteljev znova postavi v središče sistema. Osemletka je po njegovih besedah le eno od desetih izhodišč, ne pa bistvo sprememb. Ostro loči med šolniki, učitelji in ravnatelji ter pedagoškim establishmentom, ki po njegovem brani monopole in nima odgovora na padajoče rezultate PISA. Piše Nova 24. Portal Info 360 je objavil ekskluzivni pogovor z razvpitim Dušanom Smodejem, glavnim akterjem Fotopaba in nekdanjo zvezdo levičarskih kulturniških krogov. Smodej je razkril, da Luka Mesec uživa kokain, Asta Vrečko pa ga je prosila, da se pretvarja, da se ne poznata. Čeprav se je Smodej izogibal stikom z mediji, celo ko je 19. avgusta letos, ko je prišel na Ljubljansko okrožno sodišče, se je sedaj odločil po dolgem času spregovoriti, češ da se hoče znova približati Sloveniji. Predvsem pa hoče povedati stvari, ki jih je v preteklosti zamolčal, kar nedvomno povzroča veliko stresa v levici, piše Nova 24. Slovenski raziskovalci so razrešili dolgo odprto vprašanje na področju proizvodnje vodika. Njihova raziskava razkriva, katere kemijske zvrsti na površini niklja dejansko pospešijo reakcijo tvorbe vodika, so sporočili z Kemijskega inštituta. Slovenski turizem mora poleg rasti števila gostov stremeti predvsem k višji dodani vrednosti, kakovostnim doživetjem in spodbudnemu poslovnemu okolju, je na včerajšnji slovesnosti ob 10. obletnici odprtja Slovenija Eko Resorta v Godiču pri Kamniku poudaril državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Zdravko Počivalšek. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprla nove prostore svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Na to je črnogorski premier Milojko Pajić je v četrtek napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na od 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor. Volilni sistem v Moskvi je bil danes drugi dan parlamentarnih volitev tarča obsežnih kibernetskih napadov. Predsednica osrednje volilne komisije Ela Pamfilova je povedala, da je napad na volilni sistem trajal celo noč, a razmere so pod nadzorom in varnostni sistemi so omogočili nemoteno glasovanje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. V Iranu so zaradi vohunjenja za Izrael usmrtili moškega, je danes poročala tiskovna agencija Mizan, ki je blizu iranskemu sodstvu. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Šport. Španec Jorge Martin je na kvalifikacijah motociklistov za nedeljsko dirko svetovnega prvenstva v MotoGP za veliko nagrado Avstrije na dirkališču Red Bull Ring v Spielbergu osvojil najboljši startni položaj.
Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapiha bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Radio Sraka 94,6 MHz.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Ministar za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević v intervjuju z Aleksandrom Rantom zagovarja hitro reformo vzgoje in izobraževanja, ki naj znanje, oceno, delovno etiko in avtonomijo učiteljev znova postavi v središče sistema. Osemletka je po njegovih besedah le eno od desetih izhodišč, ne pa bistvo sprememb. Ostro loči med šolniki, učitelji in ravnatelji ter pedagoškim establishmentom, ki po njegovem brani monopole in nima odgovora na padajoče rezultate PISA. Piše Nova 24. Portal Info 360 je objavil ekskluzivni pogovor z razvpitim Dušanom Smodejem, glavnim akterjem Fotopaba in nekdanjo zvezdo levičarskih kulturniških krogov. Smodej je razkril, da Luka Mesec uživa kokain, Asta Vrečko pa ga je prosila, da se pretvarja, da se ne poznata. Čeprav se je Smodej izogibal stikom z mediji, celo ko je 19. avgusta letos, ko je prišel na Ljubljansko okrožno sodišče, se je sedaj odločil po dolgem času spregovoriti, češ da se hoče znova približati Sloveniji. Predvsem pa hoče povedati stvari, ki jih je v preteklosti zamolčal, kar nedvomno povzroča veliko stresa v levici. Piše Nova 24. Slovenski raziskovalci so razrešili dolgo odprto vprašanje na področju proizvodnje vodika. Njihova raziskava razkriva, katere kemijske zvrsti na površini niklja dejansko pospešijo reakcijo tvorbe vodika, so sporočili z Kemijskega inštituta. Slovenski turizem mora poleg rasti števila gostov stremeti predvsem k višji dodani vrednosti, kakovostnim doživetjem in spodbudnemu poslovnemu okolju, je na včerajšnji slovesnosti ob 10. obletnici odprtja Slovenija Eko Resorta v Godiču pri Kamniku poudaril državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Zdravko Počivalšek. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprla nove prostore svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Na to je črnogorski premier Milojko Pajić je v četrtek napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na od 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor. Volilni sistem v Moskvi je bil danes drugi dan parlamentarnih volitev tarča obsežnih kibernetskih napadov. Predsednica osrednje volilne komisije Ela Pamfilova je povedala, da je napad na volilni sistem trajal celo noč, a razmere so pod nadzorom in varnostni sistemi so omogočili nemoteno glasovanje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. V Iranu so zaradi vohunjenja za Izrael usmrtili moškega, je danes poročala tiskovna agencija Mizan, ki je blizu iranskemu sodstvu. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Šport. Španec Jorge Martin je na kvalifikacijah motociklistov za nedeljsko dirko svetovnega prvenstva v MotoGP za veliko nagrado Avstrije na dirkališču Red Bull Ring v Spielbergu osvojil najboljši startni položaj.
Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapiha bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri. To so bile novice na Radiu Sraka.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Radio Sraka 94,6 MHz.

na valovih Radija Sraka je čas za Minute za kulturo. V današnjih minutah za kulturo bomo prebrali pesem pesnice in publicistke Marice Cizelj-Strnad. Rodila se je leta 1872 v Šmarju pri Jelšah, umrla pa leta 1953 v Novem mestu. Skupaj z drugimi učiteljicami je orala ledino uveljavljanja ženske tako v družbenem življenju kot v pedagoškem poklicu. Pesmi je objavljala pod psevdonimom. Leta 1927 je izdala izbor pesmi v zbirki Rdeči nageljčki. Preberimo njeno pesem Rdeče rože.

poslal jí je šápek rdičích růž, in lističí písal naiven muž. Dekle parajši žive besede posluša, dekle parajši žive poljubčke pokuša. Pesem je izbrala Boža Volk. Bral sem Darko Povše. Na valovih radija Sraka ste poslušali Minute za kulturo.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Danes bomo prisluhnili tadžiški pravljici z naslovom Ptica Kahka iz zbirke Zlata ptica, 100 najlepših pravljic po izboru Kristine Brenkove. Nekoč je živel star ribič. Na vse zgodaj zjutraj je odhajal na reko in je do poznega večera presedel ob vodi. Ulovil pa ni več kot eno ali dve ribi. Ribi je potem prodal na bazarju in s tistim izkupičkom sta se ženo za silo preživljala. Nekega dne spet odide na reko lovit ribe. Komaj je sedel na breg, je priletela od nekod velika, lepa ptica in se spustila na drevo. To ni bila navadna ptica, temveč čudežna ptica, Kahka. Ptica je začela opazovati ribiča. Ribič sedi in sedi, pa nič ne ulovi. Dolgo, dolgo sedi in potegne iz vode majhno ribo. Ptica Kahka mu reče: "Oj, očka, kaj boš s to ribico?"
1: "Odnesel jo bom na bazar, prodal jo bom in kupil sebi in ženi vsaj malo kruha."
0: Starec se je ptici zasmilil. "Ne maram, da bi se tako mučil in tako stradal. Vsako noč ti bom prinesla veliko ribo. Kup denarja boš iztržil zanjo in z ženo ne bosta več trpela pomanjkanja." Starec se je razveselil, se zahvalil ptici in odšel domov. O polnoči prileti ptica Kahka, prinese velikansko ribo in jo vrže na starčevo dvorišče. Zjutraj starec ribo razreže, speče kose, jih odnese na bazar in jih proda. Od tistega dne je ptica Kahka sleherno noč priletela na ribičevo dvorišče in mu prinesla veliko ribo. Dotlej je bil starec siromak, po tistem pa je obogatel in si je kupil celo hišo z vrtom. Nekoč pride na bazar in začne kot ponavadi prodajati ribo. Iznenada pa se prikaže padišahov glasnik in na ves glas oznani:
1: "Kdo pove padišahu, kje bi našel ptico Kahko, dobi polovico kraljestva in padišahovo hčer za ženo."
0: Starec ustane z svojega mesta. Že hoče povedati, da ve, kje bi našli ptico Kahka. Vendar si premisli:
2: "Ej, ne bom povedal, se me je ta ptica vendarle lako te rešila."
0: Tako je preudaril in je znova sedel na svoje mesto.
2: "Pol kraljestva bi bilo pa le dobro dobiti," si je mislil starec in spet vstal. In tako je trikrat, štirikrat vstal z mesta in spet sedel.
0: Padišahov glasnik je to opazil, zgrabil starca in ga odgnal k padišahu.
3: "Ta starec ve, kje je ptica Kahka," je povedal.
0: Padišah reče starcu:
1: "Če kaj veš o ptici Kahka, mi povej, kje bi jo našel. Oslepil sem in nobeno zdravilo mi ne more vrniti vida. Neki modri zdravnik pa mi je rekel, da bi si ozdravil slepoto, ako si umijem oči s krvijo ptice Kahka. Pomagaj mi jo prijeti, pa ti dam polovico svojega kraljestva.
0: Starec odvrne. Ptica Kahka vsako noč prileti na moje dvorišče in mi prinese veliko ribo.
3: Padišah se razveseli in reče, pa
1: jo jemi.
0: Ne, odvrne starec, ptica Kahka je močna in velika, sam je ne uženem. Da bi jo prijel in obdržal, bi moral imeti več 100 ljudi.
1: 400 slug ti dam seboj, skrij jih pod drevesom, na katero se spusti ptica Kahka. Vsi skupaj bodo men dovendar prijeli ptico in jo obdržali.
0: Ne, reče starec,
2: tako ptice Kahka ne bomo ujeli. Njo je mogoče prijeti samo z žvijačo. Ko bo priletela k meni, ji bom pripravil lepo pogostitev in jo pregovoril, da se bo spustila na zemljo. Potem jo zgrabimo.
3: Padišah je dal starcu 400 slug s seboj. Starec jih je peljal pod drevo, na katero se je vselej spustila ptica Kahka in jih skril pod vejami. Sluge tičijo pod drevesom in se ne ganejo. Starec pa je pod drevesom razložil razne posladke na preprogi in čakal ptico Kahka. Brško je priletela in se spustila na drevo, jo je starec začel vabiti.
2: Oj, predraga ptica Kahka, tebi se imam zahvaliti, da sem zdaj srečen in bogat, pa te še nisem povabil goste. Spusti se k meni, da te pogostim.
3: In tako dolgo je prosil ptico Kahka, da se je naposled spustila z drevesa, vendar je le pomislila. A kaj pa če starec kaj grdega naklepa? Vendar si je takoj rekla, ej, kaj mi le more tak slaboten starček? Ptica Kahka se je spustila z drevesa in je sedla k starcu. Starec je razložil pladnje pred njo in jo gostil.
2: Oj, predraga ptica Kahka, vzemi, izvoli, privohči si te jedi. Z veliko ljubeznijo do tebe sem ti vse to pripravil.
3: Toda, komaj je ptica Kahka kljunila iz čaše, jo je starec zgrabil za obe nogi in zavpil.
2: Brž k meni, brž k meni!
3: Vseh 400 padišahovih slug je skočilo izpod drevesa in se vrglo na ptico. Ptica Kahka je udarila z mogočnimi perutmi in vzletela. Starec jo je držal za noge in vpil,
2: imam jo, imam jo.
3: Toda ptica Kahka ga je dvignila nad zemljo. Teda je priskočil eden izmed padišahovih slug in zgrabil starca za noge, da bi skupaj udržala ptico. Drugi sluga vidi, da je njegov tovariš že nad zemljo in ga brž zgrabi za noge. Tretji zgrabi drugega, četrti, tretjega, peti, četrtega. Tako so se starec in vseh 400 padišahovih slug obesili drug za drugega, se za ptico Kahko dvignili pod oblake in v verigi obviseli v zraku. Tedaj se je starec ozrl na zemljo, pa je ni več videl. Od strahu se mu je stemnilo pred očmi. Razprl je prste in poletel nizdol. In za njim vseh 400 padišahovih slug. Padli so na kamenje in se ubili. Poslušali ste tadžiško pravljico Ptica Kahka iz zbirke 100 najlepših pravljic Zlata ptica po izboru Kristine Brenkove.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.
1: Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radia Zraka, vso srečo na poti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.
2: Ja, prej smo poslušali ensambel Franca Miheliča, ki prihaja tam iz ribniških koncev večeri ob morju na valovih radija Sraka. Že čez nekaj minut pa boste tudi slišali vseh 10 pesmi, ki so na lestvici narodno-zabavne glasbe Srakem dolgi rep, pa tudi tisto pesem, ki ste največkrat ta teden predlagali in je postala predlog tega tedna. To bomo slišali potem po lestvici. Z vami bom ta večer Silvester Zupančič in seveda tudi potem po 21. uri v Srakini sobotni veselici, ko bo čas za glasbene želje, tako kar 3 urice, vse tja do polnoči, tako da se boste zvrstili, pa predvsem tisti, ki pravite, da nas težko prekličete med tednom, bo dovolj časa in že sedaj lahko pišete tudi tisti, ki imate internet, svoj elektronski naslov na studio@radiosraka.com, pa še vsi Facebookari, všečkate našo Facebook stran, če še niste, in tam tudi se da potem sporočiti, kaj bi radi poslušali. Zdaj pa pogledajmo čisto svežo, frišno vremensko napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči se bo posod razjasnilo, do jutra pa bo marsikje po nižinah v notranosti nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16 v alpskih dolinah pa okoli 7 stopinj Celzija. Jutri v nedeljo bo po jutranji megli sončno, proti večeru se bo cevra nekoliko poblačilo, najviše dnevne temperature pa bodo potem od 24 pa do 28 stopinj, ja, kot bi se poletje vračalo. Obeti v ponedeljek bo deloma sončno, oblačno se bo spreminjala, zapiha bo veter vzhodnih smeri, na primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal pa bo veter severnih smeri, na primorskem burja. V sredo pa bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost naraščala. Še temperature in vremenski podatki po krajih po Sloveniji zmereni so bili dobro uro nazaj s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje, torej ob 19. uri. Posod je bilo glavno jasno ali pa pretežno jasno, bile pri Novi Gorici 24 stopinj, Celje 18, Črnomelj 19, Kočevje 16 stopinj, Kredarica pretežno jasno 5, letališča Cerklje v Krki jasno 21, Edvarda Rusena Maribor 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 18, Portorož jasno 24, Lisa 15, Ljubljana jasno 21, Murska Sobota tudi 21 stopinj, Postojna 19, Vinogradec jasno 17 in jasno je bilo tudi na Novem mestu pri še 20 stopinjah Celzija. In pred lestvico Srakem dolgi rep še pogled na naše ceste. Na mariborski vzhodni voznici je med priključkoma Maribor Zahod in Maribor Center proti Mariboru zaradi gorečega vozila oviran promet. Na Šterske to cesti je pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Na Gorenjski to cesti je zaradi del zaprti izvoz Šmartno proti Jesenicam, obvoz je preko priključka Brod. Šterska avtocesta pa bo zaprta med priključkoma Vranskem Blagoveca proti Ljubljani do nedelje, torej do jutri 20. septembra do 10. ure do poldne, pa potem od nedelje naprej od 20. septembra od 20. ure do ponedeljka 21. septembra do 4. ure in 30 minut zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v Besmeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. V soboto nedeljo bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Skratka, več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetu na portalu promet.si.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Ja, takole 5 minut čez 20 in prišli smo tudi do lestvice narodno zabavne glasbe Srake med dolgi repki, lahko poslušate ob sobotah po 20 uri na naši analogni frekvenci 94,6 MHz, tudi na številne digitalne načine, kot je prizemljsko digitalno oddajanje sistema DAB+, po vsej vzhodni, tudi delu južne in osrednje Slovenije, odvisno kako dobre radijske sprejemnike imate oziroma te radijske antene, drugače pa seveda preko interneta, svetovnega spleta, po vsem svetu, pa še v Sloveniji smo dosegljivi pri vseh glavnih kabelskih oziroma IPTV operaterjih v njihovih radijskih schemah in se da potem s rakico poslušati kar preko televizijskega sprejemnika. Tako, šli bomo od 10. proti 1. mestu in potem torej slišali predlog tega tedna. Na 10. mestu, ja, kot ponovadi je tudi tokrat predlog prejšnjega tedna, to so Špadni fantje z lepim valčkom Sanje življenja. Torej, Špadni fantje prihajajo iz Vipavske doline, gre za ansambl, ki svojo glasbeno pot gradi na ljubezni do slovenske narodno-zabavne glasbe, iskrenemu petju in energiji, ki jo radi prenašajo med poslušalce. Zasedbo danes sestavljajo Matej in Tomaž, Matija ter pevka Nina Kovsa. Njihova glasbena zgodba je povezana z domačo Primorsko. V ospredju njihovega ustvarjanja pa ostaja melodije, besedile in izvedbe, v katerih se lahko najde marsikateri poslušalec. Na letošnjem Ptujskem festivalu so doma odnesli kar 2 nagradi. Priznanje za najboljši ansambl, pevka Nina pa je prejela še korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo. Torej, njihov krasni valček z naslovom Sanje življenja, besedilo in glasbo za njo ustvaril Benjamin Mrzdovnik, ki ga bomo sedaj slišali, torej na 10. mestu. Potem na 9. mestu je novost Polka Fant, ki bo moj in ansambl Simona Gajška. Iz 10. na 8. mesto pa so se s pomočjo vaših glasov pospeli člani ansambla Luke Razpotnika in njihov lep valček Pesem za detka.

Slušate Radio Sraka in Lestvico Srake med dolgi rep, lestvico narodno-zabavne glasbe. Smo že prišli do 7. mesta. Na njem se nahaja polka ansambla Saša Avsenika z naslovom Rafaelo. Oziroma sedaj bomo slišali kar 3 polke, kajti tudi na 6. mestu je polka. Ta pa ima naslov Gori, gori in ansambel Prisrčniki bodo zašpilali pa zapeli njihovi člani. Torej Prisrčniki svojo mladosto energijo, pristnim nasmehom in ljubeznijo do narodno-zabavne glasbe že nekaj časa navdušujejo ljubitelje dobre slovenske glasbe. Njihova zadnja skladba Gori, gori je bila kot nalašč za vroče poletne dni, druženje in trenutke, ko si želimo glasbo, ki nas preprosto spravi v dobro voljo. Avtor besedila in glasbe je Timi Krhlanko. Potem pa iz 7. na 5. mesto, torej za 2 mesti s pomočjo vaših glasov, se je pospela še ena polka, to pa je polka Se mi zmešalo je in ansambel Evo Nas. Zdaj pa Rafaelo in ansambel Saša Avsenika.

0: Narda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Vila. Pošljite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

0: Poslušate lesico narodnozabavne glasbe Srake Madolgi Rep, seveda na Radio Sraka iz Novega mesta. Takole, prišli smo do četrtega mesta, oziroma ponovno pred nami so tri polke, v bistvu tudi tista na drugem mestu je bolj živahna. Torej, na četrtem mestu so Fehteri s polko Mali Barabin. Potem bomo slišali na tretjem mestu, tako kar za tri glasove, oziroma tri mesta, se je šestega na tretjo mesto pospel ansambl Boršti Suhe krajine s polko Po službi na pivo. Potem pa na drugem mestu bo ansambl Razgled in pesem Elegantno okrogla. Torej, ansambl Razgled je slovenski narodno-zabavni ansambl iz okolice Ljubljane. Ime pa so si izbrali po razgledu stoškega čela. Člane pa seveda povezuje prijateljstvo, veselje, doigranje v živo in ustvarjanje lastne avtorske glasbe. Polka Elegantno okrogla, ki na igriv in pozitiven način spodbuja sprejemanje samega sebe ter razbija stereotipe o lepotnih idealih. Z nalezljivo melodijo, optimističnim besedilom in poletnim videospotom skladba sporoča, da prava lepota izvira iz samozavesti, pristnosti in veselja do življenja. Za besedilo je poskrbela Dragica Šteh, glasbo pa je ustvarila Monika Grabrijan. Torej, Elegantno okroglo to polko bomo slišali in ansambl Razgled na drugem mestu, zdaj pa četrto mesto, Fehteri in Mali Barabin.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka. Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kakšna je razlika med neumnimi in pametnimi moškimi? Neumni moški govorijo šale o svetlolaskah. Pametni moški pa z njimi spijo.
3: Ej, prijatelj, gremo na pivo!

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tole je bilo drugo mesto na lestvici s rakem dolgi rep, ansambl Razgled in polka elegantno okrogla. No, kdo pa se je pospel z tretjega na prvo mesto, to pa je dolenski ansambl Nemir z lepim valčkom. Danes je vajen dan, Nemirovce ni potrebno posebej predstavljati. Pri tej pesmi pa gre za delo ene edine, danes žal že pokojne Fanike Požek, ki je besedilo napisala že pred kar nekaj leti. Besedilo je prejel in skrbno hranil Aleš Trbanc, ki je k tej edinstveni pesmi prispeval tudi glasbo.

Slišali smo torej prvo mesto, ansambel Nemir in Valček, danes je vajen dan. No, za katero pesem pa ste pridno takole jo predlagali preko naše spletne strani radiosraka.com v rubriki Lestvice, tam je obrazec, kjer torej lahko tudi pod lestvico sporočite vaše glasbene predloge in tudi preko dopisnic. No in predlog tega tedna je postala polka Boril se bom zate ansambla Upanje. Torej, ansambl Upanje predstavlja novo polko Boril se bom zate, s katero so nastopili na letošnjem festivalu Narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 in dosegli odlično drugo mesto, tako po glasovanju občinstva kot pri ocenah strokovne komisije. Fantje pa igrajo in pojejo od leta 2013, v tem času so nastopili seveda na festivalih Narodno-zabavne glasbe in bili tudi nagrajeni. In naj še povem kot zanimivost, da so začeli z vajami, ko so bili stari samo 10 oziroma 11 let. Skladbo, ki je tudi predlog lesvice tega tedna, sta ustvarila Matej Trstenjak, ki je spisal besedilo, in pa Brane Klaužar, ki je dodal melodijo v njegovem milosu seveda.

Tako, to je bil še predlog tega tedna po lesvici ensambl Upanje in Polka Boril se bom zate in če bo pesem dobila dovolj glasov, mogoče se do prihodne sobote potem uvrsti tudi na samo lesvico. No tako, na začetku lesvice oziroma na 9. mestu pa smo slišali novost ensambl in sicer Simona Gajška ter pesem Fant, ki bo moj. No, ta ansambl praznuje že 25 let glasbenega ustvarjanja, četrt stoletja delovanja, pa bodo oktobra proslavili tudi s posebnim koncertom. Ansambl Simona Gajška predstavlja torej to novo polko, ki smo že slišali z naslovom Fant, ki bo moj. Pesem seveda pripoveduje o veri, o ljubezen, romantičnih trenutkih, skupnih sanjah in hrepenenju po nekom, ki ima tisto nekaj, o nekom, ki te očara že s prvim pogledom in ogreje srce, ko ga najbolj potrebuješ. Za glasbo je poskrbel Primož Šilovar, besedilo pa je napisal Igor Pirkovič, torej če vam je ta pesem všeč ali pa katera koli druga od desetih, ki so na lesvici, pa tudi predlog tega tedna lahko glasujete na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice in tam pod lestvico je tudi obrazec, kjer tudi sporočate vaše glasbene predloge. Torej lestvico domače glasbe s rakem dolgi rep objavljajo ob sredah kmečki glas, po vsak drugi četrtek posavski obzornik, pa še vsak zadnji petek v mesecu revija Vzajemnost. Kupone lahko pošljete na naš naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. Drugače pa svoj glas in predlog še hitreje torej odate na spletni strani radiosraka.com. Oddajo se stavila kot ponovadi Marjana Blažič, bral pa sem Silvester Zupančič. Takole še 12 minut pa manjka do 21 ure, ko se bo pričela Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi predlogi, glasbenimi željami vse tja do polnoči. Potem bom seveda odprl tudi naša telefona. Že sedaj pa lahko pišete vsi Facebookari, ki uporabljate to družbeno mrežje, nekaj sporočil je že prispelo ali pa pošljete tudi elektronsko sporočilo na studioafnaradiosraka.com. Sedi pa še nekaj pesmi po mojem izboru, bomo prisluhnili sedaj skupini Makadam in jesenskim nočem.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Lepo pozdravljeni. Čim več zdravje in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven Radio Sraka in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Srakina subotna veselica.
1: Ure že 21, torej ste slišali, čas je za Srakino sobotno veselico, ki bo trajalo vse tja do polnoči z vašimi glasbenimi predlogi. Nič 7, 33, 22, 100 je telefonska številka, pa še ena rezervna nič 7, 33, 22, 800. Pa še ostale do elektronska načina, kot sem že večkrat omenil, to je naša Facebook stran ali pa elektronski naslov, seveda če imate vi svoj elektronski naslov in e-mail, skratka naš pa je studioafna@radiosraka.com. Takole, dober večer. Kdo je prvi poklical? Halo?
2: Ja, lep dober večer, tukaj po Tone.
1: Pozdravljam, Tone.
2: Doline.
1: Kako Tone?
2: Preko, lej, boljše, čim prej, ne?
1: Ja, vam je uspelo, evo, imate srečo.
2: Ja, res, kdaj je to sreča na vrsti, ne?
1: Ja, katero boste poslušali?
2: Ja, slaka od Triglav, sem na njim točno naslova.
1: Triglav?
2: Ja.
1: Aha, mislim, da je točno tak naslov, kot ste povedali.
2: A ja, no, mislim,
1: Triglav,
2: vem v detajle.
1: Polka ali pa valč.
2: Prešla je sobota, sem naročil po planinskih stezah,
1: ja.
2: Ko mi je Andrej Berhan mi je povedal, kak je naslov pesmi, pa imate tudi tak, da
1: tako,
2: brzi po Triglav, no.
1: Velja, lepo se imejte, uživajte v poslušanju.
2: Enako, pa hvala lepo, ja. Za glasbeno željo.
1: Pa se slišiva, nasvidenje, srečno. No, priletelo je pa tudi že sporočilce preko Facebooka iz Nemčije. Dober večer, vam želi poslušalka Anica iz Nemčije, torej iz Koblenca, in vas lepo pozdravljam. Zaželela bi si pesmico Ljubezen velika Lojze Slak. Hvala za glasbo na želje, nocoj pa pozdravimo z Milanom sina Dušana, pa Elico Rojo pri Čatežu, pa Boštjano Žimarice in se ostale domače v Sloveniji. Hvala za vaš trud in ostanite nam zdravi. Evo, pa boste kar dve slakovi zapored, zakaj pa ne. Anica, lepe pozdrave, pošiljem nazaj v Nemčijo, lepo se imejte, bilo zdravje želim tudi vam, kot vedno, in dober sprejem preko interneta, da boste lepo uživali v poslušanju.

0: Pred naslednjim klicem poglejmo na ceste, če so kakšne posebnosti, ne, in naj tako tudi ostane, razen da so številne zapore zaradi delu, oziroma na Gorenjskem cesti, naprimer zaprt priključek Šmartno proti Jesenicam, oboz je preko priključka Brod, pa Štajersko cesta bo zaprta med priključkama Vransko in Blagovico proti Ljubljani od jutri nedelje 20. septembra do 10. ure do povdne, pa potem od jutri, od nedelja naprej, od 20. ure do ponedeljka 21. septembra do 4. ure in 30 minut zjutraj. Zaprt je tudi voz Trojane v obe smeri, obvoz urejen po regionalni cesti. V soboto nedeljo bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Tako sicer več informacij o zaporah cest po Sloveniji, pa tudi o trenutnih razmerah, kar se tiče nesreč, ki upajmo, da jih ne bo, dobite na internetnem portalu promet.si. Nekdo pa že čaka na telefonski zvezi. Dober večer.
1: Dober večer, Silvester, Boštjan pri telefona.
0: Ja, Boštjan, že dolgo nisem bil takole zvečer, pa sem kar hotel reči dobar dan.
1: Ja. Sem nekomu pa vajno pravi pohličo, če bom prišel noter.
0: Evo, saj vi imate kar srečo, ne, vam kar uspe.
1: Ja,
0: ste vztrajni.
1: Ja, spri na sredine pohličen, če bo bo, če pa ne, pa tudi prav.
0: Ja. Boštjan, kako ste preživeli tole, saj popovdne bila zelo lepa sobota, saj tukaj novo
1: ja,
0: mesto?
1: Ja, pri nas najneč podalo, danas včeraj je bilo malo, danas ne bilo nič. Mislim, pročerešnjem.
0: Ja.
1: Pa danas tudi ne bilo nič, drač je bilo vreme, pa super, no.
0: Kar tako, skoraj poletno sonček je bil, tukaj na ovo mesto je šlo do 24 v senci na soncu, pa sigurno 5 stopin več.
1: Ja, se zdaj itak zunaj sedim, no pa poslušam, pa eno pivo.
0: No, tako. Super, evo, je še prijetno, ne?
1: Ja, ja, še tako, odkrihta pravo za sedeti.
0: Ja, katera bo danes?
1: Danes bomo pa daj rogajček, vredno je bilo.
0: Ja.
1: Lahko še pozdravim.
0: Mhm.
1: Ta prvo tabo studija panice v Nemčiji, pa stavko ta čez veliko ložo pa Marjena, pa samostalnim, ki me poznaje, pa plosove. Pa lepo nedeljo, da želim Silvester.
0: Je vse dobro tudi vam, Boštjan, uživajte tako
1: ja.
0: Enako ob srakici.
1: Ostanite, ja, pa enako pa ostanite zdravi.
0: Tako, za enkrat moram potrkati, kar sem. Lep pozdrav.
1: Jaz sem zdaj tudi vredeno, edino za srce čakam spod bojevalca. Dajte pa vse super.
0: Aha. No, Boštjan, upam, da boste vse v redu poštimali, držite se.
1: Ok, hvala.
0: Se slišiva, ja? Lahko noč, nasvidenje, seveda potem lahko noč, ko bo srakica, srakina sobotna veselica, mimo. Preverim še tele naše elektronske predale, kdo se še kaj oglasil. Franček kot ponavadi, dobro večer, v sobotni srakini veselici, piše vam Franček iz Bistrice ob Dravi. Prosim za pesmico, en od ansambla Refren na veselici. Pozdravljam pa gredo vam na Radio Sraka, potem pa pozdravlja Franček še Jožeta, pa Boštjana, ki je ravno kar poklical, pa tudi Damjano Ivančno, mislim, da se tudi Damjana že oglasila preko Facebooka, pa preko Luže, to pa verjetno pač tiste naši zvesti poslušalci, ki nas tam poslušajo, verjetno predvsem mislite na gospoda Stankota, pa lep sobotni večer, jutri, pa lepo nedeljo vsem in lahko noč, torej želi naše zvesti poslušalec Franček iz Bistrice ob Dravi.

0: Poslušate Radio Srak in Srakino sobotno veselico, za glasbeno željo pa lahko pokličete na naši telefonski številki 0733322100 ali pa 0733322800, odvisno katera številka je zasedena, trenutno je linija vroča in nekdo čaka. Dobar večer.
1: Dobar večer, Marjan iz Trbove.
0: Marjan, kako?
1: Ja, v redu, poslušam Radio Cvaka, tekmo gledam, malo film, zelo pa skombiniram.
0: Tri stvari kombinirate se.
1: Tri, ja. Radio vam stavljam skozi, pa malo nogomet, pa film, pa tako naprej.
0: Super, kdo pa špila tam fuzbal?
1: Ja, dosti pa Maribor, pa Aluminije, 1-0 je trenutno, da je pol cajt.
0: Za koga navijete?
1: Če zavljate? Ja, za Olimpija.
0: Aha.
1: Ja.
0: Velja.
1: Pa bo Maribor 1-0, ja.
0: Ja. In ja. Ste izbrali eno lepo starejšo pesmico?
1: Ja, tako sem rekel, da bom pa rekel Lenčko, že dok nisem slišal. Vse je večkrat, počas pa slišiš, ne pa ne.
0: Ja,
1: ne moš slušati, ja.
0: Šest dni nazadnje je bila ansambl Borisa Kovačiča.
1: Tako ja, tako ja.
0: Marjan, kako ste preživeli to lepo soboto, kaj posebnega?
1: Ja, ne posebnega, okoli hiše, skozi nekaj se dogaja, pa

0: Janez, videnele posemete.
1: Srečno.
0: Srečno. Tako. Ja, in končno je prišla na vrsto tudi naša zvesta poslušalka Damjana iz Ivančne. Dober večer, kadar bo Srakina veselica, evo sedaj je, kajti to je Damjana napisala že pred 20. uro, bi slišali Božidarja Wolfa, glasbo o nešeri. Ja, to ima skupina Randevu, ne, s katero je Božidar sodeloval. Pozdravlja pa Damjana Milico, pa Marico, pa Frančeka, evo tistega, ki tudi prej pisal, pa Boštjana, ki se že oglasil v živo, pa seveda mene v studiju, pa vse ostale, torej Damjana. Jutri pa Gogova razstava Gop in Golaš, hočel je nad Krko od 10. do 19. ure. Evo, super, Damjana, ste dali idejo, kam se bo lahko kdo odpravil, če ne ve, kako bo preživel jutrišnjo lepo jesensko, skoraj poletno nedeljo. Tudi zaplesalo se bo, napisala, glasbo sem si zato izbrala danes, sem dve karti za dela. Čestitam, bravo, imate srečo, Damjana, tako kot za glasbene želje. V petek grem v Litijo, Zoran Cilenšek ima rojstni dan. No, super, evo, Zorana smo tudi že gostili, sem ga gostil na našem radiju. Lepo ga pozdravite, Damjana, in uživajte, lepo se imejte.

0: 21 ura in čez nekaj sekund bo 26 minut, tako da še veliko časa je do polnoči za vaše glasbene predloge v Srakini sobotni veselici. Seveda lahko pišete tudi preko Facebooka, kot sem že večkrat omenil, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studio@afnaradiosraka.com. Dober večer.
1: Dober večer, gospod Silvester. Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radia Sraka iz prelepega mesta Tržiča na Gorenjskem.
0: Vse ste lepo povedali, samo vašega imena ne?
1: Tako, poslušalka Marija, ki vas redno posluša.
0: Bravo.
1: Tako.
0: Ja. A tam imate
1: no,
0: kar nekaj...
1: Lepo vas je poslušati, ja. Še lepše pa potem, ko dobi človek željeno skladbo.
0: Tako.
1: In če dovolite, bi si jaz izbrala eno skladbo in sicer tečejo nitke življenja. Marija Ahačič Polak,
0: ja.
1: Držičanka, lepa skladba, večna skladba, skoraj že evergreen. In to skladbo bi poklonila prijateljici Jani, ki biva v domu starejših občanov v Preddvoru.
0: In gospa posluša.
1: Hvala lepa, želim vam vse lepo, srečno in lahko noč vsem poslušalcem.
0: Se slišiva, ja, lahko noč, pa jutri lepo nedeljo obema.
1: Lahko noč, enako.
0: Ja, lep pozdrav na Gorenjsko. Dober večer želim vam in poslušalcem Radia Sraka, rad bi glasbo na željo od Celjskega kvinteta, če bi bil kuhar. Hvala vam in lep večer vsem poslušalcem, pa je napisal Matija iz Družč.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Poslušate Radio Sraken, Srakino sobotno veselico. Dobar večer.
1: Dobar večer. Jože iz Sirnika tukaj.
0: Jože, kako?
1: Dobro, vredo.
0: Uživate v poslušanju?
1: Ja, zdaj smo prišli malo prije domov, smo bili na njim rojstnem dnevi, smo praznovali nekaj.
0: No, fino, super.
1: Ja, smo kar tak. Ja. Malo starejša generacija smo že, ne, pa smo temu primerno tudi praznovali.
0: Ste imeli verjetno tudi kakšno glasbo zraven, pa še sedaj bo kakšna pasala, ne?
1: Tudi domačega muzikanta in tako je bilo kar vredo. Ne?
0: No, evo, super, evo, ste preživeli lepo soboto.
1: Ja, kar vredo je bilo lepo, ja. Zadovoljni.
0: Zdaj pa še srakica, katera bo?
1: Ja, zdaj pa dete me od Franca Flereta, dragi ženi in nevesta, že dolgo nisem slišal pa me, to
0: tako, ta...
1: kar lepa pesem.
0: Žal, že pokojni Moskontar bo zašpilal, ne, pa pevka tako. Mateja pa bo zapela. Ja, lep večer še naprej. Kaj ne rečem, pa jutri še lepšo nedeljo.
1: Tudi jaz vam želim lep večer in lepo nedeljo. Lahko noč. Hvala lepa.
0: Pa tistemu slavljencu vse najboljše.
1: Ja, smo mu že vsi čestitali. Ja.
0: Obilo zdravja pa še mnogo let.
1: Tako, tako. Ja. Hvala lepa.
0: Nasvidenje, lahko noč. Takole, ja, v Ivančni Gorici pa je bilo rekordnih 1714 tekačev in to torej v Šentvidu pri Stični je danes znova zaživel v znamenju tradicionalnega avirateka, ki ga organizira prostovoljno gasilsko društvo oziroma PGD Šentvid pri Stični. Letošnja izvedba je postregla z rekordno deležbo, saj se je teka udeležilo kar 1714 prijavljenih tekačev. Organizatorji avirateka pravijo, da ne gre za običajen tekaški dogodek. 8 km dolga proga z več kot 20 ovirami je tekače vodila po poljskih, makadamskih in gozdnih poteh, pri čemer so bile v spredju blatne, vodne in druge fizične preizkušnje. Cilj ni bil le čim hitreje priti na cilj, temveč skupaj premagati ovire, pomagati drug drugemu in se ob tem tudi dobro zabavati. Na krajših razdaljah so se pomerili tudi otroci in najmlajši. Pomemben del prireditve je bila tudi dobrodelnost. Organizatorji so letos 15 000 € namenili za notrno opremo prizidka tretjega nadstropja pediatrične klinike. Bonsta predstavnikom pediatrične klinike predala predsednik PGD Šentvid pri Stični in gonilna sila dogodkov Šentvidu pri Stični Mitja Polšak ter podžupan občine Ivančna Gorica Tomas Mole. Predstavniki klinike pa so ob tem izrazili hvaležnost vsem, ki s svojim sodelovanjem in dobrodelnostjo pomagajo izboljšati pogoje za otroke in njihove družine. Torej za uspešno izvedbo avirateka je tudi leto skrbela skoraj 100 članska ekipa prostovoljcev, članov PGD Šentvid, prestični krajano in drugih sodelujočih. Kaj ne rečem kot samo bravo, super. Tako, pa naprej na vaše glasbene predloge, se na nekateri predalne odprem, toliko jih je prispelo, prosim za pesem od Majde Sepe, Šuštarski most. Malo potepanje v pesmi po stari Ljubljani in obujenje spominov na mlade dni. Hvala za pesem in lep pozdrav sem poslušalcem Radija Sraka, je napisala Ivanka iz Ljubljane, naše prelepe prestolnice. Ja, Ivanka, bomo še kaj prišli pogledati, spod zdaj, ko bodo tele, so že jesenske barve tudi v Ljubljano.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Še dobrih 15 minut manjka in ura bo 22, poslušate pa seveda Srakino sobotno veselico na Radiu Sraka iz Novega mesta. Za glasbo na željo lahko pokličete na naši telefonski številki 0733221000, torej 0733221000 ali pa 0733228000, 0733228000. Halo.
1: Ja, dober večer.
0: Dober večer. Kako Gizela?
1: Ja, v redu. Lepo vreme smo imeli danes.
0: Aha. Ste šli kam ven, na kakšen sprehod?
1: Ne, nisem šla, sem pa neka ročna. Delala, pa malo sem šla na pokopališče. Drugače.
0: No, sej, to je tudi sprehod, ne, zraven.
1: Ja.
0: Prijetno s koristnim.
1: Tako.
0: Katero pesmico ste izbrali?
1: Jaz sem izbrala Lojza Toslaka še enkrat.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Velja.
1: Pa lahko pozdravim.
0: Ja.
1: Vaš studio, pa vse poslušalce, to, posebej to Brnjakore, vse posebej pa Milano.
0: Uh-huh. Nas posluša.
1: Ja.
0: Velja. Lepo se imejta, lep pozdrav Prekmurje.
1: Ja. Hvala tudi vam, pa lahko noč.
0: Lahko noč potem.
1: Nočno po domov.
0: Hvala, bo tam nekje čez, še dobre dve urice, tako pa pol, nekje. Moram še vso musko naštimo do jutri zjutraj. Lepo se imejte, Gizela.
1: Hvala, enako.
0: Srečno, nasvidenje. Ja, ta čas, ko vi lepo uživate v poslušanju, ko vam naštimam tele glasbene želje in jih predvajam na računalnik, jaz pa še takole imam še ogromno studijskega dela, treba še kakšna reklamca posneti, pa seveda tudi naštimati glasbo, da boste tudi tiste nočne ptice po noči uživali, tako v pesmih, ki vas bodo mogoče uspavale ali pač ne. Dobar večer, gospod Silvester, čez nekaj dni bo prvi jesenski dan, zato sem si zaželela od Frajkinclerjev v jesenski noči. Hvala za pesem, lep večer še naprej, je napisala Dragica iz Šentjurja pri Celju.

0: как є наша срака, а на треза маришка, после шага же сака, черно-бела писана, алипа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.
1: На споріду со огласи.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert u soboto 10. oktobra ob 19. u športni dvorani Marof u Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešo s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiče koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Še 4 minutke in ura bo 22, poslušate pa seveda Srakino sobotno veselico. Včasih naši telefoni vas očitno preveč naenkrat pokliče, potem malce centrala ponagaja, kakšnega tudi takole flikne ven, ampak mislim, da ima gospa srečo, je uspelo. Dober večer.
1: Dober večer, gospod minister. Se pa Jana.
0: Ja?
1: In jaz bi rada vrnila, mislim, tudi moja želja, ja ne, da imam všeča pesem. Pa vrnila bi rada Mariji Gradišar v križe, tole pesem, pesem za prijazne ljudi od šentviških slavskov.
0: Velja, evo, se gospa je slišala.
1: No, ja, je slišala. Hvala lepa,
0: prijatelj. Lepo se imejte.
1: Enako, odio.
0: Ja, pa potem lahko noč, nasvidenje. Dobro večer, lepo vas prosim za pesem ansambla Veseli Dolenci, povej, da kle najlepša hvala in lep večer pa nam želi poslušalka Alenka.

4 minutke so čez 22 ura, telefonu trenutno molčita, tako da prilika za tiste, ki nas težko prikličete, 0733221000 ali pa 0733228000. Jaz pogrem naprej na sporočila. Dober večer, gospod Silvester, lepo vas prosim za eno pesem od Škobrneta, Hvala, lahko noč, je napisala Dragica iz Krške vasi. Dragica, bomo kar tisto slišali, je lep valček, stari mlin tam o potoku, torej Jože Škobrne bo zašpilo, pa fantje z Brezovske gore bodo pa zapeli. Takole pa pisuje še poslušalec Miha, pravi, da so bili na Trgatvi, se lepo pozdravlja, rad bi slišal tisto Dolomitov, Trgatov. Aha, sem šel na Trgatov, tako. Boživahno verzijo, tisti remix. Velja, ni problema, Miha, lep večer še naprej.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Slušate Radio Sraka iz Novega mjesta in Srakino sobotno veselico. Takole še slabi dve urici ste ostali do polnoči. Še veliko časa je za vaše glasbene predloge. 0733221000 je telefonska številka ali pa na koncu 800 ali 800. No jutri, ko bo nedelja, bomo že 20. septembra, bo spet na sporedu bilo zanimivih oddaj. In ena izmed teh je nedeljska šola kuhanja za vse, ki radi kuhate, gospodinite. Pa imate nasploh radi vsa taka pravila, skratka, ki so povezana s kuhanjem. Torej, oddaja bo na sporedu ob 9. uri in vonj po pečenem krompirju je vedno prijeten, pa tudi slivovi cmoki gredo v slast. Na njivah in vrtovih pa še dozorevajo buče in bučke, ki bodo predelano mnoge okusne jedi. Več o tem bo povedala jutri, torej po 9. uri gospa Helena Mrzlikar, sodelovka, ki pripravlja nedeljsko šolo kuhanja. Prejle med Dolomit je poklical tudi poslušalec Jože iz Suhe krajine, rekel, da če prosi, da naj bi šel program, ni problema, pa bomo slišali na njegovo željo venček od Poljanška, biseri Tuhinjske doline, to je valček uspešnic, tako, venček. Gremo poslušati.

0: 22 ura in 20 minut. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo je?
1: Tukaj Janez iz Ljutomera.
0: Janez, malce slabša zveza, nekaj odmeva. Povejte na hitro, kaj boste poslušali?
1: Poslušal bi od ansambel Čukov Stišlarski pozdrav.
0: Tako, pa Evo potrebuješ, bo še zraven prepevala.
1: Tako, tako.
0: Boste koga pozdravili?
1: Ja, pozdravljam pa vas, pa vse poslušalce Radija Sraka, ki mu te tako dobro oddajo, pa še naprej imete tako dobro oddajo, kot jim imate za zdaj.
0: Bomo se trudili, še naprej. Lep pozdrav.
1: Enako želim lep pozdrav, pa srečno po domov, pa lepo sončno nedeljo.
0: Tako, bo sigurno. Ja, vreme bo. Lep pozdrav, tako, nasvidenje.
1: Enako, nasvidenje.
0: No, prej ti si gospod tam, upokojeni rudar iz Zasavja, rekel, da tako gledam film, pa še fuzbal, pa še srakico posluša, nekaj takega, vse tri stvari nekako kombinira. No, in vodilni Maribor ostaje neporažen, kajti v 10. krogu prve lige so vijoličasti remizirali z Aluminijem, torej rezultat je bil 2-2. Točko je v zadnji akciji tekme v Ljudskem vrtu rešil Luka Zahovič z 11 metrov. Tako, pa naprej na sporočila, kdo se je še oglasil. Tole moram prevesti, kaj ti pisala gospa iz Bosne, je v hrvaščini ali srbohrvaščini ali pa bosanščini, ne vem. Dobar večer, lep pozdrav vam v studio, kot tudi vsem poslušalcem Radija Sraka. Danes bi želela poslušati pesem od ansambla Bitenc, Take mame nima svet. Zraven pa pošiljamo en velik poljubček mami Mariji in se tudi naša zvesta poslušalka Daniela zahvaljuje za predvajanje.

0: 22 ur in 30 minut poslušate Radio Sraka in Srakino sobotno veselico, mislim pa, da sedaj sledi takole klic iz najdlje, tam čez veliko lužo. Dober večer. Oziroma,
1: dober večer.
0: Dober dan tam, Stanko, v Kanadi.
1: Tukaj je pol petih približno urca.
0: Aha.
1: Še lepi dan. Zdaj mečkem hladno uratav, drugače so imeli pa lepo je pozno poletje. Mm-hmm. Zelo lepo.
0: Pa ni bilo tako toplo kot pri nas, skoraj 25 stopinj, pa jutri bodo 28 ponekod.
1: Vi ste tukaj pa zdaj zadnjih dva meseca je bil takole od nekih 26 podnev, nekih 18 ali kaj takšnega vzičje mm-hmm. po noč.
0: Ja.
1: Enkrat so imeli 33. Dva dne, kjer je takrat je bilo res vroče.
0: Ja, ste le v Kanadi, ste bolj severno, ne?
1: Ja, vidite, pa se spreminja ta vreme, zelo na hiter. V zadnjih 50-60 letih, jaz se spomnim, včasih je bil tukaj snega meni čez glavo, pa še poprej doma, okrog 42-45 leta, ki sem bil jaz mečken, je bil tudi velik snega pri nas doma, tukaj na blizu Trebnje. Ja.
0: Tukaj
1: ja,
0: za...
1: Vreme še skrim.
0: Ja, tukaj za Evropo napovedujejo milo zimo, pa spet, da bo vroče poletje prihodne leto 2027. Ne vem pa, kako bo v Kanadi.
1: Bomo drugo leto vedeli.
0: Tako, boste poročali. Stanko, gremo k glasbi, katera bo?
1: Kaj boš ti za mano hodil? In pravite, da je avcenik, da tu špila.
0: Tako, polka, ja.
1: Ja, zelo lepo, ja. Jaz sem danes šele pozno pršel na Radio Sraka. Na avtu, če hočem imeti, je zelo, zelo drago, tako da doma imam internet v avtomobilu, pa še zaenkrat nimamo.
0: Aha, nimate preko telefona, da bi recimo imel telefon na sosednem avtu?
1: Imam preko telefona, uh-huh. ampak jaz sem bil enkrat v Kubi, še 3 leta nazaj, ki tašnjega, pa mi je kar $360.
0: To pa raj ne. Ja, se tukaj je pa v Švici je drago v Evropi, ne, ker še niso, ampak zdaj se nekaj menijo, da bi bila podobna, tako da bi podobno plačevali kot tukaj v Evropski uniji, pa tleh državah na Balkanu, ne, ker je tudi tam zelo
1: ja,
0: drago.
1: Tukaj je zelo, zelo drago, tako da res imaš kaj novinega. Ko telefon sam na sebi, v Hrvaško je tako pocen, v Slovenijo telefon pa je nek 4 ali 5 dražje kot na Hrvaško.
0: No, vidite, mi pa če se med sabo tukaj kličemo po Evropi, razen Švice imamo pa super. Ni drago, to so se pa zmenili v Evropski uniji, evo, nekaj dobrega.
1: Ja.
0: Pa še mej imamo, ne? Ja. Stanko, koga boste pozdravili?
1: Ja, jaz bi, vas gospod Silvester pa... Pavelco in družino in Marijana Trbovlje pa Boštjana pa Silvo pa Jožeta Mokronak, vse poslušalce Radija Sraka.
0: Stanko, lepo se imete.
1: Včeraj smo golf igrali in se mi je kar lepo posrečil. ni tukaj znanje, je bolj sreča.
0: Bravo, no potem pa tudi športate malo, pa ste v naravi.
1: Oj, jaz rad golf špelam, ja.
0: No, super.
1: Pa tenis in mečkin, ja.
0: Samo da je gibanje pa narava, evo, pa še tenis, bravo. Evo, Stanko, tako se dela.
1: Lahko noč.
0: Lep pozdrav v Kanado, se slišiva na svidenje, da ne bova res predolga. Takole, to je bil naš zvesti poslušalec iz Kanade, poglejmo pa še naprej na naša sporočilca. Dober večer, pozdravljam vse poslušalce Radija Sraka, želel bi slišati pesem od Slaka, kadar pa mim hiške gremo se dobro, napisal Boč iz Šmariških Toplic.

0: 0937 3322 100 ali pa na koncu 800 sta naši telefonski številki v srakini sobotni veselici za vaše glasbene predloge, glasbene želje. Halo.
1: Halo.
0: Dobar večer, se slišiva, ste v etru, kdo ste in kaj bi poslušali?
1: Ja, Jože pri telefonu.
0: Jože, povejte.
1: Tega, Lovsko društvo Trdinovrh imajo danes 80 letnico, ne?
0: O, čestitam.
1: Pa bi pozdravil Konda Robija, pa mojega sina Denisa, pa vse Lovsko društvo. Eno, to je Srnica Uno od Slaka.
0: Srnjak, takole valček od Lojzeta Slaka. Ni problema, uživajte, lepo se imejte.
1: No, ok.
0: Lep večer, ja. Srečno, nasvidenje. Še Miha se oglasil, pozdravljeni, zaželel sin si pesem Bogdana Baroviča, Kam plujemo. Pozdrav sem in jutri lepo nedeljo je napisal Miha.

včasih je zaklin, vendar je resli. Na obalo rad zahajam,

sneg po trbovjah prekril majhno Jerevan. Takrat v buri zaspal je mojster Jerevan.

Takole telefona trenutno mučita, je pa še veliko sporočilo naših elektronskih predaljih. Dober večer, ženo sediva pred zidenico, odkoder je lep razgled na Gorjance, mesec lepo obseva okolico. Zaželela sva si eno pesem od ansambla Šment na Gorjance. Hvala za pesem in še naprej. Lep večer, je napisal Jože iz Vrha pri Pahi. Oba lepo pozdravljam, uživata še naprej takole v mesečinu in v poslušanju Srakice. Bomo slišali tole pesem, tako v klepaju še napisano, da je primerna za jutra, bo mogoče pa ideja, da jutri, ko bo lep dan, pa bo še bolj toplo kot danes, da kdo zjutraj do povdne skoči ali pa popovdne na naše prelepe Gorjance, na Trdinov Vrh, pa na Gospodično ali pa tudi tam do tiste koče pri Miklavžu. Takole pa še Andreja je pisala, rada bi slišala pri farske muzikante in pesem Jesen. Mislim, da imajo oni Jesen prihaja, nekaj takega bom preveril, vsekakor bo. Andreja, lep večer želim tudi vam.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Še dobre 4 minutke in ura bo 23, tako da še urica je ostala dobra do polnoči. Za vaše glasbene predloge, glasbene želje v Srakini sobotni veselici. Dober večer.
1: Dober večer. Majda iz okolice Šmartna.
0: Kaj bo za vas, Majda?
1: Jaz bi pa pri Farske tudi ptičice.
0: Aha, pravite, so tako lepi, zakaj ne bi bili še enkrat, ne? Pa bodo ja. Še ptičice, velja?
1: So mi grozdje pojedla.
0: Ti ptičice.
1: Nisem mogla ubirati.
0: Aha, ste bili prepozni.
1: Koleno zamenjati.
0: Aha, tako, pa je vse v redu?
1: Ja, je, no 10 dni.
0: Uh-huh. Ja, je. Kaj ne rečem, držite se, ne, saj imate tudi kakšne vaje za razgibavanje in tako?
1: Jo, to pa imam, ja.
0: Imate navodila, kako morate postopati, da bo vse
1: ja,
0: potem poštimano, tako kot mora biti. Pa
1: ja,
0: dobra,
1: sem pa še na birglih.
0: Aha, ja, kaj čemo, ne?
1: Ja,
0: pa srakica vam takole lajša,
1: ja.
0: Ne? Dneve.
1: Ja. To pa res.
0: Ja. Se slišiva, lep večer.
1: Enako, pa hvala za glasbeno željo, pa vse poslušalce pustim pozdrav, pa posebno vas.
0: Lepo se imejte, nasvidenje, se slišiva, držite se. Takole, kdo se je še oglasil, samo da tole mi odpre, še tukaj nekaj na starem elektronskem naslovu. Gašper je pisal, pravi, da so v prijetni družbi, še čisto nič zaspani, zelo razigrani in radi bi slišali Sašo Lendero, Noč dan. To je tista, zate noč, zame dan od Saške. Ni problema, Gašper. Uživajte še naprej. Bomo slišali najprej pa pri Farci.

0: Takole, še veliko sporočil čaka v naših elektronskih predalih, ne, pa je ponovno poklical. Dober večer.
1: Ja.
0: Ja, kdo je poklical?
1: Juri.
0: Juri, povej, nisi še nič zaspan?
1: Ne, nisem še zaspan.
0: Aha,
1: igro.
0: Super. Katero pesmico boš poslušal?
1: Za mojega prijatelja Gregorja, Adete Brajde.
0: A, tista, ki je zdaj popularna, sploh ko je čas trgatve.
1: Ja.
0: Evo, oba lepo pozdravljam, lep večer še naprej.
1: Ja.
0: Srečno nasvidenje.
1: Ja.
0: Takole, no, pisala pa gospa iz Nemčije, lep pozdrav gospod Silvester in seveda lepe pozdrave tudi vsem poslušalcem doma in po svetu. Že dolgo vam nisem pisala, a vas redno poslušam, so bile take okolnosti, skoraj vse pesmi, katere jaz rada poslušam, so se nocoj že zavrtele. Samo studenčka še ni bilo, pa prosim, še njega, če lahko zavrtite. Lep pozdrav in srečno, Olga iz Mülheima an der Ruhr. Olga, no lepo, da ste se spet oglasili, jaz sem se spomnil, to je tista lepa pesem, kjer začnejo tako pod Zibrško planino in tako naprej, ne? Ko smo jo včasih pred leti iskala, katera je prava, ja, pravilen naslov pa je Studenček in to je ansambl Rudija Bardorferja, tako. Lepo se imejte, kar oglasite se še, tako enkrat na teden, dvakrat, sploh ni problema in želim vam obilo zdravja, pa seveda dober sprejem preko interneta, da boste uživali ob srakici tam v daljni Nemčiji. Tako, zdaj pa najprej za Jurija, pa če se ne motim, ki pozdravlja tudi prijatelja Gregorja, Brajde, Firbci in Limalem.
2: Hej, ajmo Slovenci! Bejgre!

0: Majda, Majda.
1: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.

Poslušate novomeški radio Sraka in Srakino sobotno veselico 23 ura in dobrih 11 minut. No, jutri, torej, ko bo nedelja, boste poleg nedeljske šole kuhanja poslušali tudi zanimivo kmetijsko oddajo. Tema pa bo FSDN, mreža za podatke o trajnostni kmetiji ali Farm Sustainability Data Network, torej ta kratica pomeni FSDN. Torej, v letu 2025 smo v Sloveniji uradno začeli z izvajanjem novega evropskega sistema FSDN. To je angleška kratica, ki v prevodu pomeni mreža za zbiranje podatkov o trajnosti kmetij. Je sistem za zbiranje ekonomskih, okoljskih in socialnih podatkov z kmetijskih gospodarstv in od lanskega leta nadgrajuje prejšnji sistem, znan pod imenom FADN. Več nam bo v jutrišnji kmetijski vdaji predstavila naša gostja Helena Gramc, svetovalka za agrarno ekonomiko pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, pa tudi v napovedniku vdaje na naši spletni strani radiosraka.com. Na to temo že najdete povezavo, torej na Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, kjer lahko že sami preberete o tem sistemu, torej v mreži za podatke o trajnosti kmetij. Več pa torej tudi v jutrišnji oddaji ob 9. uri in 30 minut. Takole, kdo je še pisal, takole preko elektronskega naslova, samo da mi tole vse preklopi. Boštjan se še enkrat oglasil, tokrat preko e-maila, lahko še eno pesem od Avsenikov, Reska, lahko na koncu glasbeni želja hvala in lahko noč. Boštjan, ni problema, bomo kar sedaj slišali, evo, je že naštimana, uživajte v poslušanju.

Pred naslednjim klicem poglejmo na naše ceste. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri Novega mesta. Več informacij pa torej o zaporah cest zaradi del po naši prelepi domovini pa dobite torej na internetnem portalu promet.si. Dober večer. Halo. Kar oglasite se, gospod? Ja, ste že v programu? Kdo je poklical? Halo? Ja, očitno se je nekdo ustrašil, takole čeprav zveza ni prekinjena. Tudi to se včasih zgodi. Takole, gospod si je zaželel, Adija Smolarja pravice ni, pravica je, ampak morate v program. Tako, če ne bo drugič glasbene želje, da tudi ostali poslušalke poslušalci slišijo, kdo je poklical. Takole pa naprej na sporočilca, kaj še tukaj prispelo na Facebook. Mojca je pisala, rada bi slišala, ansambel Javor, slovenska pesem, te bodri, tale lep valček ansambla Javor. Tako, najprej pa Adi Smolar.

Nerad se spomnujem na leta, ko ženo si mlad fan želi. Takrat ga zmešala je ena meta, vrtela ga je leto dni. Vsakič, ko jo je zasnubil, ji je moral nekaj dati.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Še vedno poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in Srakino sobotno veselico, takole še slabih 5 minut oziroma dobrih 5 minut in uro bo pol polnoči, še nekaj časa je ostalo, če boste poklicali, predvsem tisti, ki pravite, da nas težko prikličete, liniji sta trenutno prosti telefonski, 0733 22 100 ali pa 0733 22 800. Poglejmo, kdo nam je še tukaj pisal. In sicer poslušalec Igor, rad bi slišal skupino Zakaj pa ne, Profesorca. A, tole pa ena najnovejša od te skupine, Moja profesorca, mislim, da je tak naslov. Evo, pa tudi telefon se je prebudil, poglejmo, kdo je poklical. Dober večer.
1: Dober večer, Jože.
0: Jože, kaj bo za vas?
1: Lep pozdrav. Pri vas sem prvič slišal

0: tisto joško pridi na Koroško.
1: A,
0: glede na to, da sem jaz Korošec, mi je bila zelo všeč in je tudi, kakor sem gledal, nihče drugi nisem zaznal.
1: Ja, evo, bom tole preveril, katera skupina je, če mi bo tole računalnik našel. Joško pride na Koroško, Franc Jazbec Slavček, evo.
0: Točno tako.
1: Evo, 1, 2, 3 so tole poštimala,
0: tako.
1: Da bo ta prava.
0: Tudi glede na to, da nimamo pri nas trte, oziroma imamo samo malo brajde,
1: uh-huh.
0: Je še taka zelo povedna.
1: No.
0: Pri nas je pač mošt doma.
1: Ja, velja. Ne delujete še nič za spani, ste tako bolj ponočnjak ali ne?
0: Dejansko zdaj je glih zadnji kozarec rdeče pesce napolnjen.
1: A, ste bili pridni.
0: Pa. Tako.
1: Ste vlagali,
0: tako,
1: da bo vzimnica, ne?
0: Skil, tako, da bo vzimnica.
1: To se spomnim, ko so včasih tudi starši pripravljali, pa imeli smo še tisto kisano zeljali, repo, pa kaj se je še vlagalo, kumarice.
0: Zelje še pride,
1: ja.
0: Kumarice so bile letos, kar dobro so obrodile, rdeča pesca, tudi domača.
1: Uh-huh.
0: Tako da bom rekel, precej samo skrbni.
1: Super, le tako, pa ste morali kar tudi zalivati, ne?
0: Tole se pravzaprav ni zalivalo, ker je bilo na njivi.
1: Ja.
0: Kumarice pa.
1: Aha.
0: Kumarice so se pa zalivale, tole pa, kar je bilo na njivi, je presenetljivo. Kljub suši,
1: ja.
0: Čeprav na Koroškem je spet posebnost, da je. Je bila suša, pa ni bila suša, ne?
1: Ja.
0: Tako da je odvisno, kje imaš pač nivo, ampak zelo lepo je uspela,
1: no.
0: Tako da si delamo tako kus, ko sam želiš in to je tisto, da boljše vzameš, pa veš, kaj ješ.
1: Točno tako, bravo, boljše kot iz trgovine, kjer se niti ne ve točno, ne? Kaj je lahko tako vse je. Notri pa s čim so špricali. Ja, kaj ne rečem, lepo zdrav na Koroško, lepo se imejte.
0: Enako.
1: Ja, srečno, nasvidenje. Lahko noč, tako da bomo kar tole pesem prvo slišali, torej Joško pride na Koroško, potem pa še skupina Zakaj pa ne in Moja profesorca.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: takole, ja, telefona sta se ponovno prebudila in nekdo je poklical. Halo.
1: Dober večer.
0: Dober večer.
1: Tu pa Anica z Butaraja.
0: Anica, kako je bilo pri vas to soboto lepo?
1: Ja, kar vredo. Lepo, lepo, po dolgem cajte ni bilo nam vroča in sem lepo delala, nekaj sem vlagala, hruške pa marmelado sem kuhala, tako da, da je kar lep dan mi je bil.
0: Evo, sami naši poslušalci, vse ekološki, samooskrbni, bravo. Ne?
1: Veste kaj, da se tako čudim na to sušo, kaj smo imeli, se zdaj so še poka po nivah in po vrtih in to, ko bi rekla, ampak da se je tako sadje obdržalo, ko se je hruška, jabuka, ne bi tega verjela, da ne vidim. Uh-huh. Tako lepa, iz, ko pravim, i vložila sem, i marmelado sem kuhala, slive, isto tak, jaz sem mislila, ne bo nič z tega sadja, saj to je prezaneslo, na nivi je bil žalostno, ampak jaz sem se posijala, zdaj ven mi tedne mi je repa vam pršla, sem sijala malo kasno je to, kaj bo pa bo, če bo bo, če ne pa ne. I solate, i te motovilce, i vse to sem sijala, pa je pa dež pol, tak da... ko pravim, ven me tedne me je vam prišlo, solata še ne, ampak tudi bo kmal. Ja. To je ta zimska, ko je pale čez zimo in nas pomlati to.
0: Ja, sem tudi jaz danes, ko sem šel peš do Nečakov, tako malce ven na obrobje novega mesta, malce više, v predmesje pa sem videl tako tam, kjer so že polja, da nekje je bila jabolka, čisto taka velika jabolka, polna, pa sem rekel, no, pa le ni suša uničila, ne?
1: Sadje se je, ampak je bilo tudi ožganek, bi rekla, od sonca, pa od teh tic, pa od cršin, tudi one morajo jesto, da sem tudi te kanta nosila stran, ampak zdaj nazadnje je bilo pa res lepe, lepa, lepa taka, jaz imam Viljamovka najrajše te hruške in sem jih nekaj tudi obrala, nekaj je še, tako da se čudim, da je to obstalo, tako je.
0: No, samo da je, da ste eni še zadovoljni, ne, s pridelkom.
1: Tako, nekaj moramo biti, čeprav je dobro, nekaj, dosti je vzelo tega, ko bi rekla, ne, nivi, sem s Karola včas vozila korenje, pa te, vse sorte teh, bi rekla, povrtnin, pa tega, zdaj pa vem 10 litrsko kantico dina, pa je to dobro. Za sprot pomalo je, ne.
0: Ja.
1: Morda ne bo drugo leto, ampak obetajo nam še... Isto ali pa še slabija, ko je bilo svetes, ne?
0: Ja. Bo pa ena lepa pesmica, katera bo?
1: Tako, nisem že dolgo, Zvezde žarijo od Beneških fantov.
0: Lepa, pa lepo se vidijo zvezdice, ni več oblakov in lunca tudi, ne? So že prej poslušalci pisali, da sedijo zunaj pa gledajo.
1: Pa še Zvezde nekaj bom rekla, malo je bilo deža, mislim deža, je kar dobro zdaj namočilo, ko ni že dolgo, ampak sem šla včera gledat za gobe, nobene marele, nobene tiste raznih teh jurčkov, vse. Ampak sem pa nabrala po obrove, bi rekla, kukmane. Kukmane, to eni rečejo, jaz rečem kukmane, ne?
0: Yeah.
1: Da sem kar nekih nabrala, to je zdaj ta čas, da one rastejo, ne? Mogoče bo pa še tudi kak jurček pršil, pa še kaj drugega.
0: So, objavljajo na internetu, na Facebooku, na tem družbenom mrežu, ljudje kar objavljajo. So take posebne skupine za gobarje in kar naberejo, se dobijo.
1: Ja.
0: Imajo eni srečo zgleda.
1: Določene kraje tudi, ki je bil malo, te prno se je bilo res, da, fajn suša, lane, vem, je bilo kar dosti gopr nas, jaz vem, ko sem se zgubila v lozi, da me je policaj da mu prepelo ob desetih po noči. Tako da tega nem pozabila, je bilo pa dosti gob in to je bilo, kak bi rekla, avgusta, no.
0: Yeah.
1: Zdaj pa, če bo še drža, tudi pri nas bo lošaka i jurčkov i teh gobic.
0: Ja, Anica, drugič tako lučko se nabavi, pa se daš lahko krog glave in sveti ali pa na telefonu, pa da ne bo se kaj podobnega pripetilo več, ne? Če vas ujame tema.
1: Ja, veste kaj, ko sem imela lani rojstni dan, pa smo imeli, vse bo oktobra. Pa smo imeli, so me hčerka to vse presenetla in so me pehto nabavila, pa je mi prinesla eno malo košarico za mojo pes, tako košarica je bila pa goba in reka, lej, ta je za ankrt, posemško ne, druga so pa za večkrat, ampak vse divje. In reka, ampak ne hode sama. Če bi bila jaz blize, bi šla s tabo. Ne hode, da da bodo policaji damo vozili, vodili, bi rekla, iskali po noče. Tega se mi še ni trefilo, pa goba bera me že najmanj 50 let. Ampak pač...
0: Se zgodi, Janica, tako je življenje, nimamo kaj. Ja. Evo, bodo beneški fantje.
1: Se je srečno rešilo. Ja.
0: Še koga pozdravljate?
1: Lahko še pozdravim.
0: Ja.
1: Prvo vas, Silvester, našo Milko pa Edija, pa Rado v Kanado in Angelco v Leskovec. In lepo nedelje jutri vsem skup, kot vsem poslušalcem Radija Sraka.
0: Enako, Anica, vse dobro, se slišiva, lep pozdrav.
1: Enako, hvala lepa.
0: Pa lahko noč potem, nasvidenje. Dobro večer, Radio Sraka, jaz bi poslušala šentviškega Slavčka, kot te bom v vas peljal. Lahko noč, pa lepo nedeljo jutri, napisala naša poslušalka Jožica.

0: še 14 minut je ostalo takole do polnoči, vzamem še eno željo po telefonu posamezno, pa še na sporočilce preberem, potem pa čisto takole zadnjih nekaj minut pred polnoči sledi še en blok, če bo še do poklicov, pa vsa ostala sporočila preberem seveda, ki so ostalo naših elektronskih predalih, kamer lahko še vedno pišete, torej preko naše Facebook strani ali pa pišete v naš elektronski predal na studioafna.radiosraka.com. Dober večer.
1: Dobar večer, tukaj Ivanka iz Griž, pa sestra Marija.
0: Aha, še dve...
1: Prosim?
0: Dve gospe, ki niste zaspani.
1: Ne, nismo zaspani, ker redno poslušamo radio Sraka, pa ne vem, najboljši radio ste, no.
0: Super.
1: Od Toneta Rusa, če nimaš kam.
0: Pridi k meni.
1: Ona da...
0: Ja, saj jutri bo nedelja, tudi čas za kakšne obiske, mogoče pol pokosijo, ja, ne? Kakšen sprehod, mogdo pride kdo na obisk, ali pa bomo kam šli še.
1: Bomo videli, no.
0: Ja, ja se bom mogel vse,
1: ja,
0: vsekako
1: ne spati. Ja, lepa nedeljo vam, pa lahko noč.
0: Lahko noč, lepo se imejte, sestra, na svidenje. Takole, pa še naprej, kdo se je še oglasil. Aha, pisal je poslušalec Sebastian, rad bi slišal čudežne dečke, tam, kjer poje še ena pevka. Sem tole našel, mislim, da je Brigita, ne vem, Beli cvet, tukaj sem prepričan, da je ona zraven. Tako, bomo slišali tele naše dolenske fante, najprej pa, če nimaš kam, pridi k meni in ansambel Toneta Rusa.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

0: Takole, srakina sobotna veselica se počasi zaključuje, če bo še do poklicov, nekdo tudi še čaka na liniji 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800, sta naši telefonski številki pa tisti elektronski predali, ki sem jih že neštetokrat omenil. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Ja?
1: Saša iz Lipljan pri Turjaku.
0: A Saša, tam ste pa pred kratkim se obnovili vaš grad.
1: Ja, bil je med par tedno nazaj odprt, ja.
0: Smo poročali, bomo prišli pogledat na kakšen izlet.
1: Zdaj je samo neki sob odprti, so še prazne, pripravljajo pa vsebino, pa da bo cel grad odprt, tako da.
0: Ja, super. Nekod smo bili šolo, pa enkrat smo šli na neko zabavo tam blizu, Torjaka je tudi bila, tako da lepi konci, ne?
1: Ja, tak je lepi za kolesar, za pohodništvo, za gobarjanje, vendar žal bo teh dni.
0: Ja, malce slabša zveza je, da ne bo prekinilo, katera pesem boste?
1: Ansambel Vrisk, Srce odpira svet.
0: Aha, V rožnem dolu je moj dom in tako naprej. Eni pravijo, da je to himna šoferjev.
1: Ja.
0: Uživaj to poslušanju.
1: No, hvala lepa.
0: Pa potem lepe sanje, pa lahko noč, nasvidenje. Tako lep, grem na tale elektronska sporočilca, kdo se je še kaj oglasil. Alenka iz Novega mesta bi rada slišala dolenske zvoke in pesem Naj na jesen. Potem mi želi srečno po domov in lahko noč. Enako, Alenka, lahko noč potem. Anita iz Suhe krajine je pisala preko Facebooka, pa bi rada slišala katerokoli pesem od ansambla Karijavel. Pravi, da je všeč ta ansambl. Ja, sem izbral kar tisto zeleno piko, je tako malce hudomušno v naši prelepi zeleni Sloveniji. Takole pa poglejmo še čisto svežo vremensko napoved, da vidimo, če bo res jutri tako poletno vreme ali pač ne. Po noči se bo posod razjasnilo, do jutra bo marsikje po nižinah v notranosti nastala megla. Najniže jutranje temperature bodo 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7 stopinj Celzija. Torej jutri v nedeljo, ki bo že čez slabe 3 minutke, bo po jutranji megli sončno. Proti večeru pa se bo cevra nekoliko poblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 28 stopinj. Evo, bodo šli eni še proti morju. Obeti v ponedeljek bo deloma sončno, oblačno se bo spreminjala, zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, piha bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V sredo pa bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost naraščala. Tako vreme bo, tako da izkoristite lepo jutrišnjo nedeljo. Pa bo očitno še en klic za konec. Dober večer.
2: Dober večer.
0: Kdo je?
2: Iznad Kanade iz kliče.
0: A ste ujeli zadnji vlak?
2: Ja.
0: Pri nas bo polnoči čez slabi 2 minutki.
2: Ja, zdaj bo že polnoči, hmal pa nas, ne, pri vas pa nas ne.
0: Ja, pri vas je pa pozno popovdne, ne?
2: Ja.
0: Kaj boste?
2: Kako gre?
0: Ja, kaj boste poslušali?
2: Poslušal, tuk sem znocan, da ne vem, kaj nocam.
0: Tako, poznam to pesmico. Taka hudomušna, ne? Čisem znucan, pravi Miro Klinc. Ja, tako, ja, smo že zvedeli, kakšno vreme je v Kanadi, ne? Je prej gospod povedal Stanko.
2: Ja, no, nisem še še Stanko. Moj kolega je poslal e-mail vam, se nisem, če boste kaj dobili. Je rekel, da on poslal mano, pa je tukaj vesel prav, da ima rad slovenska. Radio Sraka, pa tukaj pride posluše, pa ne razume.
0: Aha, ne vem, kam je poslal, ni nič prispelo. Stanko je samo poklical, za drugo pa ni nič prišlo iz Kanade.
2: Je poslal, Martin, ti se poslal ime, ne, prav, da niso dobili.
0: Ja, ne vem, se je mogoče gospod kaj zatipkal, tako da žal. Evo, ste pa vi sedaj dobili zvezo, tako da bo Miro Klinc. In čist sem znucen.
2: Hvala si, vas te ljudi. Vas pozdravljamo vse mi, kako bi rekel, to je najboljši Slovenija, edina, kar je na svet, ki ne mora biti lepše kukar je. Vidim po televiziji, gledam na YouTube, najlepše je Slovenija.
0: Res je, tako.
2: Trebanje.
0: A, iz Trebanjskega konca ste?
2: Je, Trebanj. Izhajate.
0: No, to ni tako daleč od Novega mesta.
2: Lahko noč.
0: Lepo se imejte, pa lepo popovdne tam pri vas v Kanadi. Vam želim še naprej uživajte v poslušanju Srakice, pa dober sprejem seveda preko interneta, tako da bo čim manj moten. Tako, to je to. Gremo počasi poslušati. Najprej bomo si šli ensambl Vriski in Srce odpira svet. Takole ura je polnoči in nastopila je že nedelja, smo 20. septembra. Z vami sem bil Silvester Zupančič. Imejte se lepo, uživajte v poslušanju in kot vedno, ko se boste odpravili spat, počivati, vam želim lepe sanje. Lahko noč!

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

S nami niste sami. Radio Sraka 94,6 MHz.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.